aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: 24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović potpisao je ugovore o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera sa predstavnicima pet lokalnih zajednica. Ugovori se odnose na projekte vodosnabdjevanja u Gračanici, Lukavcu, Srebreniku, Kalesi i Sapni. Sredstva su namijenjena realizaciji projekata kojima će biti unaprijeđena vodna infrastruktura i uslovi vodosnabdjevanja u ovim zajednicama. Ukupna vrijednost ugovora iznosi blizu 10 miliona. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-27. godina. Program predviđa jačanje zaštite i podršku žrtvama, preventivni rad s djecom i roditeljima, dodatne obuke stručnjaka i jačanje kapaciteta ustanova koje pružaju pomoć žrtvama. Vlada je odobrila i 3 miliona za projekte u Teočaku, Sapni, Čeliću, Kladnju i Doboistoku. Tuzla će danas obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom grad će ugostiti brojne goste iz naše zemlje i prijateljskih gradova iz inostranstva. Pripremljen je i bogat program. Centralna manifestacija počinje u 9 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. U 10 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu Tuzla održava se svečana sjednica gradskog vijeća. Program obilježavanja bit će nastavljen u večernjim satima na Trgu Slobode. U osnovnoj školi Gnojnica, područna škola Kruševica, grad Lukavac, počeli su radovi izgradnje sportskog poligona. Svečanom početku radova prisustvuje i premijer Tuzlanskog kantona, koji će tokom dana posjetiti srednjoškolski centar Lukavac i obići radove koji su tamo već u toku. Gradnja školskog sportskog poligona dio je projekta gradnje i rekonstrukcije sala za tjelesni odgoj i školskih poligona. Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine premašio broj od pola miliona putnika, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzlanskom kantonu. Iz aerodroma ističu da je rezultat posljedica višemjesečnog i višegodišnjeg rada, ulaganja i pregovora, te da slijedi period daljeg infrastrukturnog i saobraćajnog razvoja. U ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla jučer je održana javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mujezinovića. Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Čebić, a pokrovitelji Ministarstvo civilnih poslova naše zemlje, Federalno ministarstvo kulture i sporta, te glavni sponsor projekta Grad Tuzla.
1: Sport.
0: Predstojeća utakmica reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske na Bilinom polju u Zenici bit će u znaku oproštaja od Edina Džeke, od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: Susret je zakazan za večeras u 20:45, a osim emotivnog karaktera imaće i veliki takmičarski značaj s obzirom na borbu dvije selekcije za prvo mjesto u grupi Lige nacija. Za oproštaj dugogodišnjeg kapitena reprezentacije pripremljen je poseban program. Na Bilinom polju planiran je dron show, dok će dodatni sadržaj biti organizovani na tribinama i u okolini stadiona.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzija. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.

Pa namora.

U petak 2. oktobra u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 8, a najviša dnevna između 21 i 26, na jugu do 29 stepeni. U subotu 3. oktobra sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

Bye.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović potpisao je ugovore o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera sa predstavnicima pet lokalnih zajednica. Ugovori se odnose na projekte vodosnabdjevanja u Gračanici, Lukavcu, Srebreniku, Kalesi i Sapni. Sredstva su namijenjena realizaciji projekata kojima će biti unaprijeđena vodna infrastruktura i uslovi vodosnabdjevanja u ovim zajednicama. Ukupna vrijednost ugovora iznosi blizu 10 miliona. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-27. godina. Program predviđa jačanje zaštite i podršku žrtvama, preventivni rad s djecom i roditeljima, dodatne obuke stručnjaka i jačanje kapaciteta ustanova koje pružaju pomoć žrtvama. Vlada je odobrila i 3 miliona za projekte u Teočaku, Sapni, Čeliću, Kladnju i Doboistoku. Tuzla će danas obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom grad će ugostiti brojne goste iz naše zemlje i prijateljskih gradova iz inostranstva. Pripremljen je i bogat program. Centralna manifestacija počinje u 9 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. U 10 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu Tuzla održava se svečana sjednica gradskog vijeća. Program obilježavanja bit će nastavljen u večernjim satima na Trgu slobode. U osnovnoj školi Gnojnica, područna škola Kruševica, grad Lukavac, počeli su radovi izgradnje sportskog poligona. Svečanom početku radova prisustvuje i premijer Tuzlanskog kantona, koji će tokom dana posjetiti srednjoškolski centar Lukavac i obići radove koji su tamo već u toku. Gradnja školskog sportskog poligona dio je projekta gradnje i rekonstrukcije sala za tjelesni odgoj i školskih poligona. Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine premašio broj od pola miliona putnika, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzla. Godišnjeg rada, ulaganja i pregovora, te da slijedi period daljeg infrastrukturnog i saobraćajnog razvoja. U ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla jučer je održana javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mujezinovića. Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Čević, a pokrovitelji Ministarstvo civilnih poslova naše zemlje, Federalno ministarstvo kulture i sporta, te glavni sponsor projekta Grad Tuzla. Sport. Predstojeća utakmica reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske na Bilinom polju u Zenici bit će u znaku oproštaja od Edina Džeke, od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Susret je zakazan za večeras u 20 sati i 45 minuta, a osim emotivnog karaktera imaće i veliki takmičarski značaj s obzirom na borbu dvije selekcije za prvo mjesto u grupi Lige nacija. Za oproštaj dugogodišnjeg kapitena reprezentacije pripremljen je poseban program.

0: Ilinom polju planiran je dron show, dok će dodatni sadržaj biti organizovani na tribinama i u okolini stadiona.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzija. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.

So hot.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: 10 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar, Marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Jutarnja magla u Kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Moštar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informacije centra Bihamka Amra Musakić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: vremenska prognoza. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, meteorolozi za danas predviđaju sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.
1: Probu. Se mila kuća.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina stanovništva biće boljeg raspoloženja, te gobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim istočnim područjima zemlje, uslijed nešto dužeg zadržavanja magle tokom prije podneva, kod osjetljivijih osoba moguće su slabije poteškoće. Potom, sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.

0: Apoteka Info.
1: Lijepan pozdrav cijenjeni slušaoci, u okviru jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona objavljujemo servisne informacije za protekla 24 sata. Kritično je snabdjevanje sa vodom u gradu Tuzla, naime ulice Hende Kojšino 6. Bosanske brigade Džafer Mahala, Ratimira Deletisa, Fragrge Martića, Franjevačka i Đindić Mahala su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu, a sanacija kvara se očekuje u toku dana. I dio ulice Vrapče i Murad Begazajmovića su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Ostala naselja na području grada imaju uredno vodosnabdjevanje. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona doznajemo da su javni red i mir narušavani 3 puta. Evidentirano je izvršenje 10 krivičnih djela. Na području kantona dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća i 7 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli doznajemo da je pruženo 215 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali intervencije na gašenju požara u šumi i požara niskog rastinja. Također su imali 4 tehničke intervencije. Uredan je odvoz smeća i higijena grada, sve teče prema planu i programu. Nastavite pratiti program Radija Tuzlanskog kantona. Uskoro se ponovo javljamo.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Tuzlanskom kantonu danas potpisivanje ugovora o dodjeli novčanih sredstava za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim, izrazito nerazvijenim općinama u kantonu. Ugovore s načelnicima općina potpisuje premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Tuzla obilježava jedan od najznačajnijih datuma u svojoj historiji, 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan 1943. Tuzla je oslobođena, a datum je ostao trajno upisan u historiju grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja bit će upriličene brojne aktivnosti. Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu bit će unaprijeđena kroz radove na 102 objekta. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona objavilo je poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova, a rok za prijavu je 29. novembar ove godine. Gračanica od danas do 4. oktobra je domaćin 3. međunarodnog festivala keranja i čipkarstva. Tokom 3 festivalska dana bit će predstavljene tradicionalne tehnike izrade čipke i keranja, kao i vrijedni radovi učesnika iz Bugarske, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Italije, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Srbije. Sport. Bosna i Hercegovina večeras u Zenici dočekuje Švedsku u 3. kolu Lige nacija. Utakmica na Bilinom polju bit će posebna zbog oproštaja kapitena Edina Džeke. Džeko kaže da će emocije biti velike, ali da utakmica nije revijalna i da fokus mora biti na svih 90 minuta. Nakon posljednjeg nastupa igrači obje selekcije ispratit će ga špalirom, a Džeko će počasnim krugom pozdraviti navijače.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve!
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla.

0: Mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga. Dobrodošli.
1: U Radio Kockicu.

0: Jutarnji program Teka Radija. Dobro jutro.
1: Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić obišao i juče radove na dva školska sportska poligona na području Lukavca, za čiju izgradnju i rekonstrukciju vlada Tuzlanskog kantona ove godine osigurala 463.000 maraka. Riječ je o nastavku višegodišnjeg investicionog ciklusa kojim se obnavlja postojeća i gradi nova školska sportska infrastruktura širom Tuzlanskog kantona. U područnoj školi Kruševica, koja djeluje u sastavu osnovne škole Gnojnica Lukavac, u toku je izgradnja novog sportskog poligona vrijednog 73.000 maraka. Njegovom izgradnjom bit će zaokružen proces obnove školskih i sportskih poligona na području Lukavca, a učenicima ove područne škole prvi put osiguran je adekvatan vanjski prostor za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja i sportske aktivnosti.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Naš prijedlog u radio kuhinji ovoga puta su šniclo od oslića. Sastojci: 500 grama fileta oslića, čeno bijelog luka, veza svježeg peršuna, jedno jaje, 300 grama krompira, jedna kašičica soja sosa, jedna kašičica svježe rendanog đumbira, mljeveni biber, 4 kašike prezli. Priprema: krompir oguliti, isjeckati na kockice i skuhati, ocijediti i ostaviti da se ohladi. Ribu skuhati u malo slane vode pa je samljeti na mašini za meso ili u blenderu. Dodati izmrvljen bijeli luk, jaje, soja sos, sitno nasjeckani peršun i đumbir te začiniti po ukusu biberom i solju. Dobro izmijesiti masu u blenderu. Krompir izgnječiti kao za pire i izmiješati sa smjesom od ribe. Dodati prezlu i sve zajedno izmiješati rukom. Oblikovati šnicle i pržiti ih na ulju s obje strane po nekoliko minuta. Prijatno!

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Došli smo i do pregleda pisanja našeg web portala www.rtvtk.ba. Izdvajamo sljedeće naslove, odnosno vijesti. Novi sportski poligoni u Lukavcu dio velikog ciklusa ulaganja u školsku sportsku infrastrukturu. Džeko, kako se približava utakmica, sve sam emotivniji, neki je pritisak u grudima i dječački osjećaj. Svečani početak nove akademske godine na Univerzitetu Finra Tuzla. Ifeta Karić osuđena na 10 godina zatvora zbog ubistva supruga, nakon presude puštena na slobodu. Više od 9,7 miliona maraka za vodosnabdjevanje u Tuzlanskom kantonu. Todor Bjelkić, dobitnik ovogodišnje nagrade Mali princ. Bosna, BH Telekom poražena u Litvaniji na startu Eurokupa. Toliko u ovom prvom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Pratite nas ukoliko to niste do sada. Mi vam obećavamo obilje novih informacija, zanimljivosti, naravno iz sporta, iz politike, iz zdravstva i tako dalje. Thank you.

slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U subotu 3. oktobra sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. U nedjelju 4. oktobra sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab, na jugu jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. U Tuzlanskom kantonu danas potpisivanje ugovora o dodjeli novčanih sredstava za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim, izrazito nerazvijenim općinama u kantonu. Ugovore s načelnicima općina potpisuje premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Tuzla obilježava jedan od najznačajnijih datuma u svojoj historiji, 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan 1943. Tuzla je oslobođena, a datum je ostao trajno upisan u historiju grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja bit će upriličene brojne aktivnosti. Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu biće unaprijeđena kroz radove na 102 objekta. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona objavilo je poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova, a rok za prijavu je 29. novembar ove godine. Gračanica od danas do 4. oktobra je domaćin 3. međunarodnog festivala keranja i čipkarstva. Tokom 3 festivalska dana biće predstavljene tradicionalne tehnike izrade čipke i keranja, kao i vrijedni radovi učesnika iz Bugarske, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Italije, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Srbije. Sport. Bosna i Hercegovina večeras u Zenici dočekuje Švedsku u 3. kolu Lige nacija. Utakmica na Bilinom polju biće posebna zbog oproštaja kapitena Edina Džeke. Džeko kaže da će emocije biti velike, ali da utakmica nije revijalna i da fokus mora biti na svih 90 minuta. Nakon posljednjeg nastupa igrači obje selekcije ispratit će ga špalirom, a Džeko će počasnim krugom pozdraviti navijače.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Radio TK.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima i studentima studijskih programa od posebnog društvenog značaja u novoj akademskoj godini. Konkursom su predviđene 162 stipendije, a pojedinačna stipendija iznosi 1.500 maraka. Od ukupnog broja, 130 stipendija namijenjeno je posebno nadarenim redovnim studentima, 10 stipendija nadarenim redovnim studentima koji imaju status povratnika, dok su 22 stipendije predviđene za studente studijskih programa od posebnog društvenog značaja, odnosno po dvije za svaki od utvrđenih studijskih programa.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina stanovništva biće boljeg raspoloženja, te gobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim istočnim područjima zemlje, uslijed nešto dužeg zadržavanja magle tokom prije podneva, kod osjetljivijih osoba moguće su slabije poteškoće. Potom, sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona. TK Info.
2: Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. U okviru jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona objavljujemo servisne informacije za protekla 24 sata. Kritično je snabdjevanje sa vodom u gradu Tuzla, naime ulice Hende Kojšino 6. Bosanske brigade Džafer Mahala, Ratimira Deletisa, Fragrge Martića, Franjevačka i Đindić Mahala su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu, a sanacija kvara se očekuje u toku dana. I dio ulice Vrapče i Murad Begazajmovića su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Ostala naselja na području grada imaju uredno vodosnabdjevanje. Iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona doznajemo da su javni red i mir narušavani 3 puta. Evidentirano je izvršenje 10 krivičnih djela. Na području kantona dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća i 7 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli doznajemo da je pruženo 215 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali intervencije na gašenju požara u šumi i požara niskog rastinja. Također su imali 4 tehničke intervencije. Uredan je odvoz smeća i higijena grada, sve teče prema planu i programu. Nastavite pratiti program Radija Tuzlanskog kantona. Uskoro se ponovo javljamo.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Tuzlanskom kantonu danas potpisivanje ugovora o dodjeli novčanih sredstava za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim, izrazito nerazvijenim općinama u kantonu. Ugovore s načelnicima općina potpisuje premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Tuzla obilježava jedan od najznačajnijih datuma u svojoj historiji, 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan 1943. Tuzla je oslobođena, a datum je ostao trajno upisan u historiju grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja bit će upriličene brojne aktivnosti. Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu biće unaprijeđena kroz radove na 102 objekta. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona objavilo je poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova, a rok za prijavu je 29. novembar ove godine. Gračanica od danas do 4. oktobra je domaćin 3. međunarodnog festivala keranja i čipkarstva. Tokom 3 festivalska dana bit će predstavljene tradicionalne tehnike izrade čipke i keranja, kao i vrijedni radovi učesnika iz Bugarske, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Italije, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Srbije. Sport. Bosna i Hercegovina večeras u Zenici dočekuje Švedsku u 3. kolu Lige nacija. Utakmica na Bilinom polju bit će posebna zbog oproštaja kapitena Edina Džeke. Džeko kaže da će emocije biti velike, ali da utakmica nije revijalna i da fokus mora biti na svih 90 minuta. Nakon posljednjeg nastupa igrači obje selekcije ispratit će ga špalirom, a Džeko će počasnim krugom pozdraviti navijače.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U subotu 3. oktobra sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. U nedjelju 4. oktobra sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Tuzlanskom kantonu danas potpisivanje ugovora o dodjeli novčanih sredstava za

0: podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim, izrazito nerazvijenim općinama u kantonu. Ugovore s načelnicima općina potpisuje premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Tuzla obilježava jedan od najznačajnijih datuma u svojoj historiji, 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan 1943. Tuzla je oslobođena, a datum je ostao trajno upisan u historiju grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja bit će upriličene brojne aktivnosti. Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu biće unaprijeđena kroz radove na 102 objekta. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona objavilo je poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova, a rok za prijavu je 29. novembar ove godine. Gračanica od danas do 4. oktobra je domaćin 3. međunarodnog festivala keranja i čipkarstva. Tokom 3 festivalska dana biće predstavljene tradicionalne tehnike izrade čipke i keranja, kao i vrijedni radovi učesnika iz Bugarske, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Italije, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Srbije. Sport. Bosna i Hercegovina večeras u Zenici dočekuje Švedsku u 3. kolu Lige nacija. Utakmica na Bilinom polju biće posebna zbog oproštaja kapitena Edina Džeke. Džeko kaže da će emocije biti velike, ali da utakmica nije revijalna i da fokus mora biti na svih 90 minuta. Nakon posljednjeg nastupa igrači obje selekcije ispratit će ga špalirom, a Džeko će počasnim krugom pozdraviti navijače.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Jedna vijest iz kulture, odnosno najava kulturnog događaja. Naime, povodom predstojećeg jubilarnog koncerta Kulturno-umjetničkog društva Lola Sarajevo, u Tuzli upriličena preskonferencija na kojoj su predstavljeni program i učesnici koncerta, kojim će ovo društvo u Tuzli obilježiti veliki jubilej 80 godina postojanja i uspješnog rada. Koncert će biti održan sutra u 20 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Predstavit će nam se tri kulturno-umjetnička društva sa bogatom tradicijom koja imaju mnogo toga pokazati kada je riječ o njegovanju kulturne baštine naše zemlje. Posebno nam je zadovoljstvo što će, kao i na brojnim drugim programima koje Bosanski kulturni centar organizuje tokom godine, ulaz biti slobodan za sve posjetioce, istakao je Nedim Čudić u ime Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona Tuzla.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina stanovništva bit će boljeg raspoloženja, te gobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim istočnim područjima zemlje, uslijed nešto dužeg zadržavanja magle tokom prije podneva, kod osjetljivijih osoba moguće su slabije poteškoće. Potom, sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.

U Tuzlanskom kantonu danas su potpisani ugovori o dodjeli novčanih sredstava za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama u kantonu. Ugovore je s načelnicima općina potpisao premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Cilj programa je pružanje financijske podrške lokalnim zajednicama i stvaranje boljih uvjeta za njihov razvoj. Tuzla obilježava jedan od najznačajnijih datuma u svojoj historiji, 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan, 1943. godine, Tuzla je oslobođena, a datum je ostao trajno upisan u historiju grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja upriličene su brojne aktivnosti u povodu 83. godišnjice oslobođenja Tuzle. Centralni dio obilježavanja počeo je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. Nakon toga je održana svečana sjednica gradskog vijeća Tuzla. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i upravo policije MUP-a Tuzlanskog kantona pripremili su operativni plan postupanja prije i tokom općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Cilj je pravovremeno reagiranje na prijave i saznanja o mogućim zloupotrebama i drugim

zakonitostima u vezi sa izbornim procesom. Tokom izbornog dana bit će angažirani dežurni tužitelji i policijski službenici, dok će, ukoliko bude potrebno, na raspolaganju biti dodatni tužitelji u pripravnosti. Policijski službenici bit će prisutni na biračkim mjestima i u njihovoj neposrednoj blizini, na udaljenosti propisanoj zakonom, radi očuvanja javnog reda i mira, sigurnosti građana i nesmetanog odvijanja glasanja. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u septembru je prikupila više od 1.200.000.000 maraka prihoda, što je rekordna mjesečna naplata od osnivanja institucije. Za 9 mjeseci ove godine prikupljeno je ukupno 9,56 milijardi maraka, 561 milijon više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a, korisnicima je raspoređena 7,93 milijarde maraka, što je rast od 7,6%. Za finansiranje državnih institucija u istom periodu izdvojeno je 759 miliona maraka. Energijska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu biće unaprijeđena kroz radove na 102 objekta. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona objavilo je poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova, a rok za prijavu je 29. novembar ove godine. Projekat Tuzla Kanton Public Buildings finansira se zajmom i grant sredstvima kojima upravlja Evropska banka za obnovu i razvoj. Objekti su raspoređeni u tri lota. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima i studentima studijskih programa od posebnog društvenog značaja u akademskoj 2026-2027. godini. Konkursom su predviđene ukupno 162 stipendije, a pojedinačna stipendija je 1500 maraka. Od ukupno 162 stipendije, 130 je namijenjeno posebno nadarenim redovnim studentima, dok će 10 stipendije dobiti nadareni redovni studenti koji su povratnici. Treća grupa stipendija se odnosi na deficitarna zanimanja. U centralnom grijanju Tuzla obavijestili su javnost da su s oktobrom počeli hladne probe i ispitivanje sistema daljinskog grijanja. Stanovi su već zagrijani u zapadnom dijelu Tuzle sve do naselja Slatina. Danas će isto biti učinjeno i za istočni dio Tuzle. Gračanica je od 2. do 4. oktobra domaćin trećeg međunarodnog festivala keranja i čipkarstva, koji okuplja čipkarice, nositeljice tradicije i ljubitelje ručnog stvaralaštva iz Bosne i Hercegovine i drugih evropskih zemalja. Tokom tri festivalska dana bit će predstavljene tradicionalne tehnike izrade čipke i keranja, koje vrijedni radovi učesnika iz Bugarske, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Italije, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Srbije. Centralni dio programa je izložba u prostoru Saha Kule u Gračanici, gdje će posjetitelji imati priliku vidjeti različite čipkarske tradicije i upoznati se s tehnikama ručne izrade koje se generacijama prenose s koljena na koljeno. Tuzla će u oktobru biti domaćin 18. festivala Sevdalinke Sevdalinka u srcu te nosim, koji već gotovo dvije decenije okuplja autore, interpretatore, ljubitelje Sevdalinke i doprinosi očuvanju i promociji ove muzičke tradicije. Festival će biti održan kroz dvije centralne večeri. Takmičarska večer zakazana je za 14. oktobar, kada će autori iz Bosne i Hercegovine regiona predstaviti nove kompozicije, a bit će dodijeljene nagrade za najbolji tekst, muziku, aranžman i interpretaciju, kao i plaketa Safet Isović za pobjedničku kompoziciju. Ulaz na takmičarsku večer je besplatna. Revijalna večer bit će održana 15. oktobra. Bosna i Hercegovina večeras u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija, a utakmica na Bilnom polju bit će posebna zbog oproštaja kapitena Edina Džeke. Džeko kaže da će emocije biti velike, ali da utakmica nije revijalna i da fokus mora biti na svih 90 minuta. Nakon posljednjeg nastupa, igrači obje selekcije ispratit će ga špalirom, a Džeko će počasnim krugom pozdraviti navijače. Kaže da je odluku oproštaju donio, jer smatra da je sada pravi trenutak, te da će ga igranje za Bosnu i Hercegovinu zauvijek ostati najljepši dio njegove karijere. Za jedne kapitin, za druge najbolji strijelac. Za sve nas dijamant. Večera se ne opraštamo samo od fudbalera, već od jedne velike ere i čovjeka čije ime postalo sinonim za bosansko-hercegovački fudbal. Dres se može skinuti, kopačke odložiti, ali uspomene ostaju zauvijek. Dijamante, hvala za sve.

0: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radija.
2: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija Teka Radija. Dobrodošli.
3: Lijep vam pozdrav. Jedenje pogrešne hrane ili uzimanje pogrešnih dodataka prehrani može pogoršati probleme sa štitnjačom. O tome govorimo u ovoj radio ordinaciji. Ovo su savjeti šta ograničiti i zašto ukoliko imate problema sa štitnjačom. Među namirnicama s kojima treba biti oprezan su soja, alga i dodaci prehrani poput joda i selena. Trebaju li osobe s problemima štitnjače izbjegavati ovu hranu? Soja. Ako imate hipotireozu, da. Konzumiranje previše soje uzrokuje probleme samo onima sa hipotireozom, koja se javlja kada vaša štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona. Glavni problem je što soja može spriječiti apsorpciju hormona koje takvi pacijenti uzimaju. Neke studije pokazuju da ako pojedete puno soje ili popijete veliku čašu sojinog mlijeka unutar jednog sata nakon uzimanja hormona štitnjače, to može utjecati na apsorpciju. Mnogi pojedinci ovise o dosljednoj apsorpciji tih hormona kako bi postigli stabilno stanje. Općenito, stručnjaci preporučuju da ljudi koji imaju graničnu štitnjaču, onu koja je premalo aktivna, ali još uvijek pokušavaju očuvati funkciju štitnjače, ne konzumiraju velike količine soje svaki dan.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Što smo kazali na početku, u ovom izdanju emisije Radio Ordinacija govorimo o prehrani kod problema sa štitnom žlijezdom. Repa i korijenasto povrće? Ne. Dobri su za vašu prehranu, bez obzira na probleme sa štitnjačom. Ponekad se misli da ovo povrće uzrokuje probleme sa štitnjačom, ali to nije istina. Alge? Ne. Ali nemojte ga uzimati u obliku suplemenata. Osobe s problemima štitnjače ne bi trebala imati više od prosječnog dnevnog preporučenog unosa od 158 do 175 mikrograma morske trave dnevno. Koncentracija kelpa u hrani općenito nije dovoljna da izazove problem, ali kapsula kelpa može sadržavati čak 500 mikrograma. Trudnice bi posebno trebala izbjegavati uzimanje velikih količina alge jer bi mogle biti izložene riziku od razvoja fetalne gušavosti. Kupus i srodno mu povrće. Da, iako su dobri za vas, kupus i drugo sirovo povrće, posebno u kontekstu nedostatka joda ili graničnih razina joda, može rezultirati hipotireozom. Ovo povrće stvara tvar koja se natječe s unosom joda u štitnjaču.

0: reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci, došli smo i do pregleda pisanja našeg web portala www.rtvtk.ba. Izdvajamo sljedeće naslove, odnosno vijesti. Novi sportski poligoni u Lukavcu, dio velikog ciklusa ulaganja u školsku sportsku infrastrukturu. Džeko, kako se približava utakmica, sve sam emotivniji, neki je pritisak u grudima i dječački osjećaj. Svečani početak nove akademske godine na Univerzitetu Finra Tuzla. Ifeta Karić osuđena na 10 godina zatvora zbog ubistva supruga, nakon presude puštena na slobodu. Više od 9,7 miliona maraka za vodosnabdjevanje u Tuzlanskom kantonu. Todor Bjelkić, dobitnik ovogodišnje nagrade Mali princ. Bosna, BH Telekom poražena u Litvaniji na startu Eurokupa. Toliko u ovom prvom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Pratite nas ukoliko to niste do sada. Mi vam obećavamo obilje novih informacija, zanimljivosti, naravno i sporta, iz

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. U Tuzlanskom kantonu danas potpisivanje ugovora o dodjeli novčanih sredstava za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim, izrazito nerazvijenim općinama u kantonu. Ugovore s načelnicima općina potpisuje premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Tuzla obilježava jedan od najznačajnijih datuma u svojoj historiji, 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan 1943. Tuzla je oslobođena, a datum je ostao trajno upisan u historiju grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja bit će upriličene brojne aktivnosti. Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu biće unaprijeđena kroz radove na 102 objekta. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona objavilo je poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova, a rok za prijavu je 29. novembar ove godine. Gračanica od danas do 4. oktobra je domaćin 3. međunarodnog festivala keranja i čipkarstva. Tokom 3 festivalska dana biće predstavljene tradicionalne tehnike izrade čipke i keranja, kao i vrijedni radovi učesnika iz Bugarske, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Italije, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Srbije. Sport. Bosna i Hercegovina večeras u Zenici

0: Očekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija. Utakmica na Bilinom polju biće posebna zbog oproštaja kapitena Edina Džeke. Džeko kaže da će emocije biti velike, ali da utakmica nije revijalna i da fokus mora biti na svih 90 minuta. Nakon posljednjeg nastupa igrači obje selekcije ispratit će ga špalirom, a Džeko će počasnim krugom pozdraviti navijače.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.
2: They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over.

slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.

0: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Pripremite vašu zimu.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar, marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. U Tuzlanskom kantonu danas su potpisani ugovori o dodjeli novčanih sredstava za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama. Ugovore je s načelnicima općina potpisao premijer kantona Irfan Halilagić. Cilj programa je pružanje financijske podrške lokalnim zajednicama i stvaranje boljih uslova za njihov razvoj.
1: Ja ću samo istaći da je opština Teoča za ovu godinu kandidovala projekte za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva za koje već u velikom dijelu imamo spremnu projektnu dokumentaciju, da smo u ranijem periodu realizovali značajne projekte kroz ovaj program i kroz
2: izuzetno značajno za općinu Dobo Istok. Naime, radi se o rekonstrukciji lokalnog puta, takozvanog Babičkog puta, u iznosu od 320.000 ekonomitivih maraka.
3: Druga tri projekta su i sportske infrastrukture, uređenje korita rijeke Drinjače i putne infrastrukture. Zaista za nas je to danas poseban dan.
4: Kroz implementaciju ovih sredstava u raznim oblastima i na sve one projekte koji su bili predmet podrške, zapravo donosi jedan prikaz ravnomjerne politike, odnosno politike ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona.
5: Iskoristio sam ovu šansu i mogućnost da napomenem važnost programa javne investicije, odnosno da pozovem sve načelnike i gradonačelnike da u buduće sve svoje projektne ideje koje imaju za ulaganje u njihove jedinice lokalne samouprave, da iste projekte kandiduju u program javnih investicija.
0: A Tuzla obilježava jedan od najznačajnijih datuma u svojoj historiji. 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan 1943. godine Tuzla je oslobođena, a datum je ostao trajno upisan u historiju grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja upriličene su brojne aktivnosti.
6: Ovaj datum se naslanja i na 15. maj i na Armiju Republike Bosne i Hercegovine koja je odbranila Tuzlu i odbranila Bosnu i Hercegovinu. Poruka koju bih želio da pošaljem jeste da grad Tuzla i građanke i građani grada Tuzle će uvijek baštiniti tekovine antifašizma, zajedničkog života, ljubavi, solidarnosti.
7: Tuzla je uvijek bila grad slobode i snažnog antifašističkog duha. To je dio našeg identiteta.

0: života, naše tradicije i vrijednosti koje ponosno čuvamo. Neka nam Tuzla uvijek ostane grad slobodno otvorenog srca, slobode, solidarnosti i multikulturalizma. Još jednom vam upućujem iskrene čestitke povodom 2. oktobra, Dana oslobođenja Tuzle.
1: Sve snage koje su bile i 41. spremne da brane grad i danas imamo snage koje brane ovo što smo stekli za ovih svih 80 i nešto godina. Zbog toga je jako važno da se okupljamo, da kultura sjećanja ide onako svojim tokom kako je Tuzla inače naučila i kako obilježava godinama.
2: To je najveći grad, oslobođeni grad u tadašnjoj porobljenoj Europi, kao što je Tuzla bila i 1992. do 1995. godine najbosanskiji grad u porobljenoj Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da ta tradicija antifašizma će se nastaviti i dalje.
3: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona pripremili su operativni plan postupanja prije i tokom općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Cilj je pravovremeno reagovanje na prijave i saznanja o mogućim zloupotrebama i drugim nezakonitostima u vezi sa izbornim procesom. Tokom izbornog dana bit će angažovani dežurni tužioci i policijski službenici, dok će, ukoliko bude potrebno, na raspolaganju biti i dodatni tužioci u pripravnosti. Policijski službenici bit će prisutni na biračkim mjestima i u njihovoj neposrednoj blizini, na udaljenosti propisanoj zakonom radi očuvanja javnog reda i mira, sigurnosti građana i nesmetanog odvijanja glasanja. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u septembru je prikupila više od 1.200.000.000 maraka prihoda, što je rekordna mjesečna naplata od osnivanja institucije. Za 9 mjeseci ove godine prikupljeno je ukupno 9,56 milijardi maraka, 561 milijun više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a korisnicima je raspoređeno 7,93 milijarde maraka, što je rast od 7,6%. Za finansiranje državnih institucija u istom periodu izdvojeno je 759 miliona maraka. Energijska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu biće unaprijeđena kroz radove na 102 objekta. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona objavilo je poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova, a rok za prijavu je 29. novembar tekuće godine. Projekt Tuzla Canton Public Buildings finansira se zajmom i grant sredstvima kojima upravlja Evropska banka za obnovu i razvoj. A Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima i studentima studijskih programa od posebnog društvenog značaja u akademskoj 2026. 2027. godini. Konkursom su predviđene ukupno 162 stipendije, a pojedinačna stipendija je 1.500 maraka. Od ukupno 162 stipendije, 130 je namijenjeno posebno nadarenim redovnim studentima, dok će 10 stipendija dobiti nadareni redovni studenti koji su povratnici. Treća grupa stipendija se odnosi na deficitarna zanimanja. Konkurs je otvoren do 16. oktobra ove godine.
4: Kada govorimo o nadarenim učenicima i studentima, ove stipendije su svojevrsno priznanje za trud i rad koji ovi mladi ljudi ulažu. To je nagrada za takmičenja na kojima osvajaju priznanja i to je nagrada za njihov trud. S druge strane, imamo stipendije za učenike i studente sa invaliditetom. To je nagrada ovim mladim ljudima za dodatan trud koji ulažu i korake koje prave naprijed. Imamo s jedne strane stipendije za stručna zanimanja u srednjim školama, a sa druge strane imamo i stipendije za deficitarne studijske programe neophodne obrazovanju. Tu su svi oni nastavnički studijski programi koji su neophodni i čime pravimo kadrovsku bazu za naše obrazovanje za naredne decenije.
3: U centralnom grijanju Tuzla obavijestili su javnost da su s oktobrom počeli hladne probe i ispitivanje sistema daljinskog grijanja. Stanovi su već zagrijani u zapadnom dijelu Tuzle, sve do naselja Slatina. Danas će isto biti učinjeno i za istočni dio grada.
5: Što se tiče, znači, same tople probe i same sezone, kako ste i sami kazali,

0: da će se steći uslovi, ja moram podsjetiti da je našim normativnim aktima predviđeno da se sezona može otpočeti kada se temperatura mjerena u 21 sat, 3 dana uzastopno, ostvari u iznosu 12 i niže stepeni, ali ne prije 1.10. odnosno najkasnije 15.10. svake godine. U tom smislu mi kontinuirano pratimo temperature, temperature za sami početak sezone nisu ostvarene, dakle nemamo te parametre, ali će centralno grijanje svakako nakon što se, evo, zvanično cijeli grad progrije, nastaviti sa svojim aktivnostima, jer u principu znamo da je ovo velik sistem i da sigurno neće doći do gašenja sistema, tako da ćemo mi vodeći računa o vanjskim temperaturama, vodeći računa naravno i o izvor, odnosno termoelektrani, njihovim sposobnostima, svoje aktivnosti kontinuirano voditi.
1: Gračanica je od 2. do 4. oktobra ove godine domaćin 3. međunarodnog festivala kjeranja i čipkarstva, koji okuplja čipkarice, nositeljice tradicije, ljubitelje ručnog stvaralaštva iz Bosne i Hercegovine i drugih evropskih zemalja. Tokom 3 festivalska dana bit će predstavljene tradicionalne tehnike, izrade čipke i kjeranja, kao i vrijedni radove učesnica iz nekoliko zemalja. Centralni dio programa bit će izložba u prostoru Sahat Kule u Gračanici, gdje će posjetioci imati priliku vidjeti različite čipkarske tradicije i upoznati se sa tehnikama ručne izrade koje se generacijama prenose s koljena na koljeno. A Tuzla će u oktobru biti domaćin 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim, koji već 2 decenije okuplja autore, interpretatore i ljubitelje Sevdalinke i doprinosi očuvanju i promociji ove muzičke tradicije. Festival će biti održan kroz 2 centralne večeri. Takmičarska večer zakazana je za 14. oktobar, kada će autori iz Bosne i Hercegovine i regiona predstaviti nove kompozicije. Ulaz na takmičarsku večer je besplatna, revijalna večer biće održana 15. oktobra. A Bosna i Hercegovina večeras u Zenici dočekuje Švedsku u 3. kolu Lige nacija, a utakmica na Bilinom polju biće posebna zbog oproštaja kapitena Edina Džeke. Džeko kaže da će emocije biti velike, ali da utakmica nije revijalna i da fokus mora biti na svih 90 minuta. Nakon posljednjeg nastupa igrači obje selekcije ispratit će ga špalirom, a Džeko će počasnim krugom pozdraviti navijače. Kaže da je odluku o oproštaju donio jer smatra da je sada pravi trenutak, te da će igranje za Bosnu i Hercegovinu zauvijek ostati najljepši dio njegove karijere. U vijestima toliko, Dnevnik 1 je na programu od 16 sati. Hvala na pažnji.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.
0: U Radio Kockicu.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fuorto najavio je nova pravila za osposobljavanje vozača kojima se predviđa veći obim teorijske i praktične obuke kao i strožiji standardi za rad autoškola. Promjene su, kako je navedeno iz ministarstva, usmjerene na kvalitetniju obuku kandidata i veću sigurnost u saobraćaju. Prema novim pravilima za vozače B kategorije praktična obuka bit će produžena za 5 časova, pri čemu će se prvih 5 časova obavezno realizovati na poligonu. Predviđeno i podizanje standarda za instruktore vožnje, kao i druga licencirana lica koja učestvuju u osposobljavanju i ispitivanju kandidata. Nova pravila trebala bi se početi primjenjivati od 1. januara 2028. godine.

0: Vreme za još jednu dječju maštonicu na talasima Tek radija. O mami su napisane najljepše pjesme, pune ljubavi i pažnje. A šta djeca znaju o mami i koliko ljubavi mame pružaju, saznajte u nastavku.
1: Kad moja mama uspava sestru, ona ja, mama peri suđe, ja se još igram, pa i onda probudi se sestra i ja se sa sestrom igram i pitam svoju mamu možem mi doći drug, i ona kaže kad bude mogo, i ja joj kažem dobro, pa i ja sam idem nastaviti igrat, pa malo mi dotuži, pa otiđem napolje, malo se voza na romobilu, pa na biciklu, opet se idem napit vode i legnem spavat.
2: I mama mi je kupila brod na Danijski. Zboga. Upravlja s lijevo desno. Gore. Zaleko on ide.
3: Mama uvijek pravi kafu i nekad gledam na Cetanom neke pjesme i Cetani. Pa idem samo sa babom negdje na pomoćni, pusti uvijek pjesme na telefonu. Pa i čujemo, pa idemo, ja idem kući.
4: Ja sam Svenka i da pravi ručak i da se i tako.

nikad biti dole, mada neki i to vole. Nemoj nikad biti dole, jer sve dole, noge dole, gore dole, gore dole, gore dole, gore dole.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik, ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti dana.
1: Budžet Tuzlanskog kantona finansiraće 11 projekata u Teočaku, Sapni, Čeliću, Kladnju i Doboistoku. Ukupna vrijednost 3 miliona maraka.
2: Da pozovim sve načelnike i gradonačelnike da u buduće sve svoje projektne ideje koje imaju za ulaganje u njihove jedinice lokalne samouprave, da iste projekte kandiduju u program javnih investicija.
1: Za sigurnije vodosnabdjevanje Kladnja u kantonalnom budžetu osigurano preko 2 miliona maraka.
3: Danas smo potpisali ugovore za 3 ugovora u iznosu od 1.870.000.
1: Objavljen konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima i studentima studijskih programa od posebnog društvenog značaja u akademskoj 2026-2027. godini.
4: Ove stipendije su svojevrsno priznanje za trud i rad koji ovi mladi ljudi ulažu.
1: Grad Tuzla svečano obilježi 83. godišnjicu oslobođenja od fašizma.
5: Građanke i građani grada Tuzle će uvijek baštiniti tekovine antifašizma, zajedničkog života, ljubavi, solidarnosti.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme.
0: U Tuzlanskom kantonu danas su potpisani ugovori o dodjeli novčanih sredstava za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama. Ugovore je s načelnicima općina potpisao premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Cilj programa je pružanje finansijske podrške lokalnim zajednicama i stvaranje boljih uslova za njihov razvoj.
6: Ja ću samo istaći da je općina Teoča za ovu godinu kandidovala projekte za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva za koje već u velikom dijelu imamo spremnu projektnu dokumentaciju, da smo u ranijem periodu realizovali značajne projekte kroz ovaj program i kroz ovaj zakon.
7: Današnje potpisivanje ugovora sa vladom Tuzlanskog kantona je izuzetno značajno za općinu Doboistok. Naime, radi se o rekonstrukciji lokalnog puta, takozvanog Babičkog puta, u iznosu od 320.000 ekonomitivih maraka.
8: Druga tri projekta su i sportske infrastrukture, uređenje korita rijeke Drinjače i putne infrastrukture. Zaista za nas je to danas poseban dan.
9: Kroz implementaciju ovih sredstava u raznim oblastima i na sve one projekte koji su bili predmet podrške, zapravo donosi jedan prikaz ravnomjerne politike, odnosno politike ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona.
10: Iskoristio sam ovu šansu i mogućnost da napomenem važnost programa javnih investicija, odnosno da pozovem sve načelnike i gradonačelnike da u buduće sve svoje projektne ideje koje imaju za ulaganje u njihove jedinice lokalne samouprave, da iste projekte kandiduju u program javnih investicija.
0: A Kladanj će za projekte unapređenja vodosnabdjevanja dobiti 2,1 milion maraka iz budžeta Tuzlanskog kantona. Ugovor su danas potvrđena sredstva za 3 projekta vrijedna gotovo 1,87 milion maraka, među kojima su povećanje količina pitke vode u glavnom vodovodnom sistemu te rekonstrukcija vodovoda u Stuparima selu i Brateljevićima. Projekti bi trebali biti završeni do kraja 2028. godine.
8: Ono što bih zaista htio da naglasim, da krećemo sa implementacijom projekta Krnjača koji je u stvari i bratilo, preko milion maraka se odvaja, a to je za nas Kladnjake poznata voda od tunela Karaula koja bi trebala u dogledno vrijeme da dođe u sam grad.
11: Općina Kladanj je planirani iznos u 2,1 milion konvertibilnih maraka, danas

0: smo potpisali ugovore za tri ugovora u iznosu od 1.870.000. Dakle, preostali iznos će se za još dva projekta u što skorijem roku potpisati.
1: Mislim da će se ovaj protekli period pamtiti kao period izgradnje mostova u općini Kladanj, stuparima prema Muškoj vodi, rekonstrukcije niza objekata oblasti obrazovanja, izgradnje fiskulturne sale u stuparima, zatim niza lokalnih puteva.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku u kojom je utvrđeno da su se stekli potrebni tehnički uslovi za primjenu prvi put specifičnih izbornih tehnologija na općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju. Ovo će biti prvi put u Bosni i Hercegovini da se izbori koji će biti provedeni provode uz uređaje za biometrijsku identifikaciju, birače skenera, glasačkih listića i uz brzu transmisiju. Naglašeno je da je kompletan sistem pouzdan i stabilan. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine je podsjetio da sutra u 7 sati počinje izborna šutnja, a od danas je zabrana objave rezultata istraživanja javnog mijenja u vezi sa glasanjem i izborima. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima i studentima studijskih programa od posebnog društvenog značaja u akademskoj 2026-2027. godini. Konkursom su predviđene ukupno 162 stipendije, a pojedinačna stipendija je 1.500 maraka. Od ukupno 162 stipendije, 130 je namijenjeno posebno nadarenim redovnim studentima, dok će 10 stipendija dobiti nadareni redovni studenti koji su povratnici. Treća grupa stipendija se odnosi na deficitarna zanimanja, a konkurs je otvoren do 16. oktobra.
3: Od ukupno 162 stipendije, 130 je namijenjeno posebno nadarenim redovnim studentima, dok će 10 stipendija dobiti nadareni redovni studenti koji su povratnici.
4: Kada govorimo o nadarenim učenicima i studentima, ove stipendije su svojevrsno priznanje za trud i rad koji ovi mladi ljudi ulažu. To je nagrada za takmičenja na kojima osvajaju priznanja i to je nagrada za njihov trud. S druge strane, imamo stipendije za učenike i studente sa invaliditetom. To je nagrada ovim mladim ljudima za dodatan trud koji ulažu i korake koje prave naprijed.
3: Treća grupa stipendija se odnosi na deficitarna zanimanja.
4: Imamo s jedne strane stipendije za stručna zanimanja u srednjim školama, a sa druge strane imamo i stipendije za deficitarne studijske programe neophodne obrazovanju. To su svi oni nastavnički studijski programi koji su neophodni i čime pravimo kadrovsku bazu za naše obrazovanje za naredne decenije.
3: Konkurs je otvoren do 16. oktobra ove godine.
2: Svjetski dan učitelja obilježen je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Ukazano je na značaj učitelja i nastavnika u savremenom obrazovnom procesu, njihovu profesionalnu odgovornost i izazove s kojima se suočavaju. Centralna tema obilježavanja Svjetskog dana učitelja ove godine je profesionalni identitet učitelja u savremenom društvu.
5: Kako se mijenja društvo, mijenjaju se i djeca, pa tako mijenjamo se i mi. Danas bi rekla zaista onaj ko voli svoj poziv, voli raditi sa djecom i to nije problem. Problem je više zapravo podrška sistema društva i brzih tehnologija i kraćeg pamćenja djece, odnosno pažnje, skraćene pažnje. I s tim u vezi nismo uspjeli još uvijek da sustignemo zapravo te izazove mijenjanja tehnologija i savremenog praćenja zapravo učenja i poučavanja u odnosu na tradicionalnu nastavu kako smo mi danas naučili i još uvijek radimo po njoj.
6: Savremena uloga nastavnika, osobito nastavnika razredne nastave, neko ko postavlja temelje u savremenom društvu je jako odgovorna. Ono na čemu trebamo staviti fokus je i akademska zajednica koja obrazuje kadrove poput učitelja, tako da moramo stalno biti u interakciji i sa njima, graditi procese na način da osluškujemo sve izazove koje

0: koji donosi jedna, da kažemo, društvena, evo, zbilja.
1: Svi mi koji ulazimo u učionicu na neki način smo učitelji. Iz toga moramo i iste perspektive posmatrati. Dakle, ne završava se sve u prvih 4-5 razreda osnovne škole, ali to je temelj bez kojeg ne ide. Bez naših učitelja i učiteljica neće biti uspješnih novih generacija i toga smo mi itekako svjesni.
2: Tuzla obilježava jedan od najznačajnijih datuma u svojoj historiji, 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan 1943. godine Tuzla je oslobođena, a datum je ostao trajno upisan u historiju grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja upriličene su brojne aktivnosti.
3: Na ovaj datum se naslanja i na 15. maj i na armiju Republike Bosne i Hercegovine koja je odbranila Tuzlu i odbranila Bosnu i Hercegovinu. Poruka koju bih želio da pošaljem jeste da grad Tuzla i građanke i građani grada Tuzle će uvijek baštiniti tekovine antifašizma, zajedničkog života, ljubavi, solidarnosti.
4: Tuzla je uvijek bila grad slobode i snažnog antifašističkog duha. To je dio našeg identiteta, naše tradicije i vrijednosti koje ponosno čuvamo. Neka nam Tuzla uvijek ostane grad slobodno otvorenog srca, slobode, solidarnosti i multikulturalizma. Još jednom vam upućujem iskrene čestitke povodom 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle.
5: Sve snage koje su bile i 41. spremne da brane grad i danas imamo snage koje brane ovo što smo stekli za ovih svih 80 i nešto godina. Zbog toga je jako važno da se okupljamo, da kultura sjećanja ide onako svojim tokom kako je Tuzla inače naučila i kako obilježava godinama.
6: To je najveći grad, oslobođeni grad u tadašnjoj porobljenoj Europi, kao što je Tuzla bila i 92. do 95. godine najbosanski grad u porobljenoj Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da ta tradicija antifašizma će se nastaviti i dalje.
2: A kada smo kod Tuzle, u centralnom grijanju Tuzla obavijestili su javnost da su s oktobrom počele hladne probe i ispitivanje sistema daljinskog grijanja. Stanovi su već zagrijani u zapadnom dijelu Tuzle, sve do naselja Slatina, a danas će isto biti učinjeno i za istočni dio grada.
7: Što se tiče, znači, same tople probe i same sezone, kako ste i sami kazali kada će se steći uslovi, ja moram podsjetiti da je našim normativnim aktima predviđeno da se sezona, znači, može otpočeti kada se temperatura mjerena u 21 sat, 3 dana uzastopno, ostvari, znači, u iznosu 12 i niže stepeni. Ali, znači, ne prije 1.10. odnosno najkasnije 15.10. svake godine. U tom smislu, znači, mi kontinuirano pratimo temperature. Temperature za sami početak sezone nisu ostvarene, dakle, nemamo te parametre, ali će centralno grijanje svakako, nakon što se, evo, zvanično cijeli grad progrije, nastaviti sa svojim aktivnostima, jer u principu znamo da je ovo velik sistem i da sigurno neće doći do gašenja sistema, tako da ćemo mi vodeći računa o vanjskim temperaturama, vodeći računa naravno i o izvoru, odnosno termoelektrani, njihovim sposobnostima, svoje aktivnosti kontinuirano voditi.
2: U Dnevniku toliko, hvala na pažnji i do gledanja.

srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Počinje emisija Popodnevni radio odmor, njeno posljednje izdanje za ovu radnu sedmicu. Naime, petak je 2. oktobar, a to je Međunarodni dan nenasilja. On se dakle obilježava na rođendan Mahatme Gandija, jednog od najpoznatijih zagovornika nenasilnog otpora. Ovaj dan ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija s ciljem širenja poruke mira, tolerancije, poštovanja ljudskih prava i rješavanja sukoba bez nasilja. Rezolucija UN-a usvojena je 2007. godine, a njome je naglašena univerzalna važnost principa nenasilja te potreba za stvaranjem kulture mira, razumijevanja i uvažavanja različitosti. Obilježavanje Međunarodnog dana nenasilja podsjeća i na činjenicu da posljedice nasilja nisu ograničene samo na fizičke povrede. One mogu uključivati probleme mentalnog zdravlja, poteškoće u ponašanju, posljedice po reproduktivno i seksualno zdravlje, hronične bolesti, ali i šire društvene i ekonomske posljedice.

U nastavku ćemo najavi jednog kulturnog događaja, tako da možete subotu uvečer provesti zaista prelijepo u našem Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Naime, povodom predstojećeg jubilarnog koncerta Kulturno-umjetničkog društva Lula Sarajevo u Tuzli je održana preskonferencija na kojoj su predstavljeni program i učesnici koncerta kojim će ovo društvo u Tuzli obilježiti veliki jubilej 80 godina postojanja i uspješnog rada. Koncert se održava sutra o 20 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Predstavit će nam se tri kulturno-umjetnička društva sa bogatom tradicijom koja imaju mnogo toga pokazati kada je riječ o njegovanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Posebno nam je zadovoljstvo što će kao i na brojnim drugim programima koje Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona organizuje tokom godine, ulaz biti slobodan za sve posjetioce. Istakao je Nedim Čudić obraćajući se na preskonferenciju ime Bosanskog kulturnog centra Tuzla.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Hrvatsko! Dobro!
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akciju.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
1: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

Naravno da puno toga ovisi o cijenama nafte koje su u turbulentnom rastu. Imamo nagle skokove cijena, pa onda privremene padove, ali evo, cijene nafte su uglavnom stabilne danas, dok investitori procjenjuju suprotstavljene signale o globalnom snabdjevanju, uključujući mogućnost novih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali i znakove oporavka isporuka sa Bliskog Istoka. Cijene sirove nafte Brent pala je za 3 centa, odnosno 0,03% na 102,28 dolara po barelu, dok je Američka VTI nafta pojeftinila za 19 centi ili 0,2% na 92,68 dolara po barelu. Brent je na putu da sedmicu završi s padom od oko 2%, uprkos tome što je u četvrtak poskupio za više od 4 dolara. VTI bi s druge strane mogao zabilježiti sedmični rast od oko 0,3%. Analitičari navode da tržište trenutno reaguje na niz međusobno suprotstavljenih faktora. Veći saudijski izvoz ublažava zabrinutost u vezi sa snabdjevanjem, dok izvještaj o mogućem dodatnom američkom vojnom prisustvu na Bliskom Istoku ponovo povećavaju geopolitički rizik.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, u toku je emisija Popodnevni radio odmor u kojoj vam često donosimo i zdravstvene preporuke. Jedna od njih svakako se odnosi na vitamin D koji ima važnu ulogu u organizmu, posebno u metabolizmu kalcija, zdravlju kostiju i funkciji imunog sistema. Iako ga nazivamo sunčevim vitaminom, tokom zimskih mjeseci naše tijelo na ovim prostorima teško proizvodi njegove dovoljne količine. Najveći rizik od nedostatka imaju starije osobe, trudnice, osobe koje rijetko borave na suncu, radnici u smjenama, te ljudi s određenim bolestima koje mogu uticati na apsorpciju vitamina D. Problem je što nedostatak često nema jasne simptome. Kod izraženog manjka mogu se javiti umor i bolovi u mišićima, ali stručnjaci preporučuju krvnu analizu za provjeru nivoa vitamina D. Vitamin D povezuje se s imunitetom, dijabetesom i rakom, ali dokazi nisu jednako čvrsti za sve tvrdnje.

Pred kraj popodnevnog radi odmora ćemo o rastućoj grani privrede, turizmu, koji je u Tuzlanskom kantonu također uzeo zamah. Ali evo govorimo sada o svjetskom nivou i procjenama. Naime, Svjetski ekonomski forum je objavio novo izdanje svog indeksa razvoja putovanja i turizma za ovu godinu. Na samom vrhu ljestvice kao najbolja zemlja za turizam našao se Japan. Evropa je potvrdila svoju snagu kao turistička sila sa čak 6 zemalja među 10 najbolje rangiranih. Indeks ne mjeri samo popularnost destinacije, već analizira čitav niz faktora ključnih za održiv i otporan razvoj turističkog sektora. U obzir se uzimaju saobraćajna i turistička infrastruktura, sigurnost, cjenovna konkurentnost, prirodni i kulturni resursi, otvorenost prema putovanjima te održivost. Unutar tih kategorija procjenjuju se i cijene hotela, vizni zahtjevi, učinkovitost javnog prijevoza i broj lokacija pod zaštitom UNESCO-a. Top 10 zemalja na putovanjima i za turizam su Japan, Sjedinjene Američke Države, Španija, Australija, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kina, Švicarska i Italija. Bosna i Hercegovina nalazi se na 83. mjestu. Japan je ove godine preuzeo vodeću poziciju napredujući za 2 mjesta i time prestigavši Sjedinjene Američke Države. Svjetski ekonomski forum ističe japanske napore da turističke tokove proširi izvan najpoznatijih odredišta te privuče posjetioce iz šireg kruga zemalja.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš drugim dijeli treću svu, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Skupu je prisustvovao predsjednik stranke Semir Efendić, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Poručeno je da kandidati stranke za BiH zaslužuju podršku građana na općim izborima zato što su odgovorni i aktivni u društvenim zbivanjima.
1: Smatram da će biti takav rezultat od vrha do dna, da bez stranke za Bosnu i Hercegovinu veoma teško će se kreirati neke društveni procesi u Bosni i Hercegovini. Naš slogan je pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno sa svima onima kojima je ova država majka, koje istinski vole, a ima ih od Save do dolje do Neretve, od Une do Drine, ali trebamo pružati ruke pomirenja.
0: U stranci za BiH su uvjereni da će dobiti podršku građana zato što imaju kvalitetne kandidate. Posebno je istaknuta kandidatura predsjednika stranke Semira Efendića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U prethodnom periodu uradili su mnogo, navodi u ovoj stranci.
2: Očekujem da se vratimo u skupštinu Tuzlanskog kantona sa značajnijim kapacitetom nego li smo to imali do sada i da evo svojim aktivnostima ponudimo rješenja za neke probleme koji tište Tuzlanski kanton. Kad govorimo o našem programu, mi smo ga gradili na nekoliko principa, to je prije svega povezanost, zatim znanje, ali isto tako i pitanje sigurnosti.
3: Želimo nastaviti raditi, zalagati se na višim nivoima, znači na nivou Tuzlanskog kantona. Jednostavno narod to prepoznaje i iz tog razloga očekujemo podršku.
0: Predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu u Tuzli je, kako su ocijenili organizatori, kruna njihove aktivnosti u Tuzlanskom kantonu za opće izbore. I ovoga puta je predstavljen program stranke u kojem je navedeno za šta će se zalagati kada budu dio skupštine Tuzlanskog kantona, parlamenta federacije i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
4: Izbori 2026.
5: Završni skup Naroda i pravde za područje Tuzlanskog kantona održan je u Lukavcu. Skup je otvorio gradonačelnik Lukavca i predsjednik socijaldemokrata Edin Delić, koji je nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, koalicije Narod i pravda socijaldemokrata i stranke penzionera. On je u svom obraćanju kazao da saradnja socijaldemokrata i Naroda i pravde traje već neko duže vrijeme i da ona daje kvalitetne rezultate. Delić je kazao da će iz Lukavca u Sarajevo ponijeti niz važnih tema za ljude u Lukavcu i Tuzlanskom kantonu. Želimo da govorimo o brzoj cesti Tuzla-Doboj, sređivanju doline rijeke Spreče. Želimo da gradimo zemlju koju će sve više voljeti ljudi širom Bosne i Hercegovine. Ja sam prepoznao te vrijednosti u ovoj koaliciji, kazao je uz ostalo Delić. Predsjednik Naroda i pravde Almedin Konaković kazao je kako mu imponuju najave Dragana Čovića i Milorada Dodika da najradije nakon izbora ne bi u koaliciju sa trojkom.
4: Izbori 2026.
5: Predsjednik stranke Demokratske akcije i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović poručio je na završnom predizbornom skupu te stranke da su predstojeći opći izbori sudbonosno važni. Cilj SDA je, kako je rečeno, nakon izbora stabilizirati političke prilike u Bosni i Hercegovini, ubrzati reformski i euroatlantski put, povećati investicije i zaposlenost, te poboljšati zastupljenost Bošnjaka u institucijama. Najavljeno je zalaganje za donošenje zakona o proporcionalnoj zastupljenosti koji bi trebalo osigurati ustavom zagarantovano učešće konstitutivnih naroda i drugih u vlasti. Na skupu je predstavljen i izborni program 3x50 koji podrazumijeva cilj od 50 milijardi maraka investicija, 50.000 novih radnih mjesta te povećanje plata i penzija za 50% u toku četvorogodišnjeg mandata. Poručeno je da Bosna i Hercegovina treba krenuti putem stabilizacije, razvoja, ravnopravnosti i jačanja međunacionalnog povjerenja. Na skupu su se obratili i Muamer Zukić u ime kandidata za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, kandidat za predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske Ramiz Salkić, Nezir Pivić u ime kandidata za predstavnički dom Parlamenta Federacije, Edin Ramić u ime kandidata Stranke Demokratske akcije na listi Koalicije za državu za Narodnu skupštinu RS-a te Aida Obuća u ime kandidata za kantonalne skupštine u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Izbori 2026.
6: Na današnjoj konferenciji za novinare kandidati sa lista naše stranke Gračanica podsjetili su na prioritete u budućem radu.

0: je zadnji dan kampanje za opšte izbore 2026. godine. Ja kao predsjednica gradskog odbora naše stranke Gračanica, ali kao kandidatkinja na federalnoj listi za izbornu jedinicu 402, želim svim glasačima, biračima i stanovnicima i Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine poručiti samo jedno. Izađite na izbore 4. oktobra, birajte kako bismo mogli živjeti slobodno.
1: Mi tačno znamo šta su potrebe i problemi građana i za sve to imamo spremne odgovore.
2: Od ponedeljka kada uđem u Tuzlanski kanton zagovarat ću brze ceste, revitalizaciju željeznica i aerodrom. Dakle, ono što treba Gračanici i Tuzlanskom kantonu jesu brza cesta Doboj Tuzla, jeste bolje spajanje sa Sarajevom i jeste brza cesta Tuzla Orašje. Također želim svima puno sreće, puno zdravlja, puno uspjeha i u nedjelju nadam se dobrim rezultatima.
1: Naša stranka na predstojećim općim izborima očekuje dobre rezultate.
3: Iza nas ostaju pitanja šta je moglo bolje, a šta može u buduće bolje. Sigurno ima prostora i za jedno i za drugo. Neke stvari koje smo napravili stojimo iza njih i nadamo se da će ostati. Prije svega bili smo opredjeljeni, kako kaže i ovaj slogan, za obične ljude, za slobodu ljudi, radnika, socijalnih prava. I evo ono što nastavimo u budućem periodu upravo da probamo prenijeti sva ova iskustva, sav ovaj rad i na druge nivoje.
1: Naša stranka na predstojećim općim izborima očekuje dobre rezultate.
4: Izbori 2026.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer, pratite Dnevnik odmah na početku vijesti dana.
2: Kapiten Edin Džeko večeras igra posljednju utakmicu u nacionalnom nogometnom dresu. Budžet Tuzlanskog kantona finansiraće 11 projekata u Teočaku, Sapniče, Liću, Kladnju i Doboistoku. Ukupna vrijednost 3 miliona maraka. Za sigurnije vodosnabdjevanje Kladnje u kantonalnom budžetu osigurano preko 2 miliona maraka. O kapitalnim ulaganjima u UKC Tuzla za Dnevnik govori direktor Šekibu Mihanić. Grad Tuzla svečano obilježi 83. godišnicu oslobođenja od fašizma. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme.
1: Bosna i Hercegovina, odnosno reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija, a utakmica na Bilinom polju bit će posebna zbog oproštaja kapitena Edina Džeke od reprezentativnog dresa. U ovom trenutku trebali smo imati sliku direktno iz Zenice, trebao se javiti naš kolega Dino Dropić, međutim, zbog tehničkih poteškoća u signalu

0: ova slika će izostati u dnevniku. Tako da dnevnik nastavljamo bez toga. 3,5 godine mandata federalne vlasti, više milijardi maraka novog duga, tek nekoliko hiljada više zaposlenih. Istovremeno, broj penzionera porastao je za gotovo 38 hiljada. Vlada je povećanje minimalne plate predstavila kao veliku ekonomsku reformu, ali šta je o njenom učinku bez fiskalne reforme govore brojke? I koliko je zaduživanje ostavilo prostora za budući razvoj? Bilans mandata kroz prizmu ekonomskih pokazatelja.
1: 3,5 godine vlasti, a račun koji ostaje mjeri se milijardama. Za vrijeme aktuelne vlade značajno je povećan javni dug Federacije Bosne i Hercegovine. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine novo zaduženje je bilo oko 2,2 milijarde maraka. Novac je posuđen, ali je ključno pitanje. Gdje su rezultati koji opravdavaju toliki rast duga?
2: Ukupan dug Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2025. iznosio je oko 7,7 milijardi maraka. Ako tome dodamo i recentnija višekratna zaduženja, kao i zaduženja kantona, ukupan dug Federacije Bosne i Hercegovine na kraju 2026. godine iznosit će oko 10 milijardi konvertibilnih maraka.
3: Ono što je zabrinjavajuće, što mi u stvari u većini slučajeva kada analiziramo sva ta zaduženja, evo kako ste rekli, ne vidimo neke stvarne rezultate koji bi opravdali ta zaduženja. Tako da je to pogotovo u ovoj izbornoj godini malo ovako diskutabilno i problematično. U dobrom dijelu ne mora sve znači da je problematično što se zadužilo, ali u dobrom dijelu jeste.
1: Zaduženje samo po sebi nije najveći problem, posebno ako se uporedi s evropskim prosjekom. Mnogo veća briga su negativni trendovi u privredi. Federacija Bosne i Hercegovine je godinama bilježila rast zaposlenosti, sve do odluke vlade iz decembra 2024. da minimalnu platu podigne na 1000 maraka. Tada je bilo 551.452 zaposlenih. Nepune 2 godine kasnije, krajem avgusta ove godine, zaposlenih je 542.486, dakle gotovo 10.000 zaposlenih manje. Minimalna plata treba biti i veća, ali je problem što odluku nije pratila adekvatna fiskalna reforma. Zato se danas postavlja pitanje koliko je ova odluka zaista pomogla radnicima, a koliko je povećala pritisak na poslodavce i tržište rada.
3: Ja ne bih isključivo rekao da je minimalna plata, povećanje minimalne plate odgovorno za trend smanjenja tih radnika, ali isto tako ne mogu reći da trend smanjenja radnika nije uticala minimalna plata. Znate, ona je samo jedan od segmenata koji su se desili na tržištu. Problem je što reforma nije završena do kraja, pa su ostali doprinosi na onom nivou, odnosno izuzev ovih kozmetičkih promjena koje su bile od par procenata smanjenja, međutim nije se pristupilo reformi tog oporezivanja, poreza, doprinosa, svega ovog ostalog.
1: Uporedimo li trenutni broj radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan imenovanja nove vlade 28. aprila 2023. dolazimo do podatka da je danas svega oko 3000 više zaposlenih. Vratimo li se još nekoliko godina unazad, dinamika je značajno drugačija.
2: U aprilu 2015. godine, neposredno nakon izbora vlade Fadla Novalića, u Federaciji Bosne i Hercegovine je bilo 448.232 radnika. U aprilu 2019. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine je bilo 530.466 radnika. Dakle, 82.000 radnika više nakon 4 godine.
1: No problemi sa skromnim rastom broja zaposlenih u mandatu aktuelne vlade se tu ne završavaju. Još je dramatičnije kada se taj broj uporedi s rastom broja penzionera. U istom periodu u kojem je zaposlenost povećana za oko 3.000, broj penzionera porastao je za gotovo 38.000. U Federaciji danas radi oko 542.000 ljudi, dok je penzija u avgustu isplaćena za više od 472.000 korisnika. Na jednog penzionera dolazi tek nešto više od jednog zaposlenog. To više nije samo pitanje penzija, to je pitanje dugoročne održivosti ovakvog sistema.
3: Ako se nastavi trend smanjenja radnika, a mislim očekivati da imamo povećan broj penzionera zato što ljudi prirodno idu u penziju koju su zaslužili, takav sistem neće biti dugoročno održiv.
1: Kada se sve ove brojke saberu, dobija se slika ekonomije u kojoj dug raste, zaposlenost stagnira, a broj penzionera snažno povećava pritisak na sistem. Računi se, međutim, ne završavaju istekom mandata. Oni ostaju na stolu za novu vlast i za građane. Zato će jedno od ključnih pitanja naredne 4 godine biti hoće li nova vlast naslijediti dovoljno prostora za razvoj ili će prvo morati gasiti požare koje joj je ostavila prethodna.
0: Centralna izborna komisija

0: Bosna i Hercegovina danas je donijela odluku u kojom je utvrđeno da su se stekli potrebni tehnički uslovi za primjenu prvih put specifičnih izbornih tehnologija na općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju. Ovo će biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz uređaje za biometrijsku identifikaciju birača, skenere glasačkih listića i uz brzu transmisiju. Naglašeno je da je kompletan sistem pouzdan i stabilan. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine je podsjetio da sutra u 7 sati počinje izborna šutnja, a od danas je zabrana objava rezultata istraživanja javnog mijenja u vezi sa glasanjem i izborima. U Tuzlanskom kantonu danas su potpisani ugovori o dodjeli novčanih sredstava za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama u kantonu. Cilj programa je pružanje finansijske podrške lokalnim zajednicama i stvaranje boljih uslova za njihov razvoj.
1: Bolji putevi i obdaništa, kvalitetnija socijalna zaštita, sportska infrastruktura i podrška lokalnoj privredi potrebe su to pet općina koje će, zahvaljujući podršci vlade Tuzlanskog kantona, biti pretočene u konkretne projekte. Teočak, Sapna, Čelić, Kladanje i Doboj Istoko danas su korak bliže njihovoj realizaciji.
2: Ja ću samo istaći da je opština Teočak za ovu godinu kandidovala projekte za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva, za koje već u velikom dijelu imamo spremnu projektnu dokumentaciju, da smo u ranijem periodu realizovali značajne projekte kroz ovaj program i kroz ovaj zakon.
3: Današnje potpisivanje ugovora sa vladom Tuzlanskog kantona je izuzetno značajno za općinu Doboj Istok. Naime, radi se o rekonstrukciji lokalnog puta, takozvanog Babičkog puta, u iznosu od 320.000 ekonomitivih maraka.
4: Druga tri projekta su i sportske infrastrukture, uređenje korta rijeke Drinjače i putne infrastrukture. Zaista za nas je to danas poseban dan.
1: Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je pripremilo program i provelo javni poziv. Ministar Edin Duraković naglasio je važnost pravovremenog planiranja lokalnih razvojnih projekata.
5: Iskoristio sam ovu šansu i mogućnost da napomenem važnost programa javne investicije, odnosno da pozovem sve načelnike i gradonačelnike da u buduće sve svoje projektne ideje koje imaju za ulaganje u njihove jedinice lokalne samouprave, da iste projekte kandiduju u program javnih investicija.
6: Kroz implementaciju ovih sredstava u raznim oblastima i na sve one projekte koji su bili predmet podrške, zapravo donosi jedan prikaz ravnomjerne politike, odnosno politike ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona.
1: Očekuje se da projekti budu realizirani što prije. Iz Tuzlanskog kantona poručuju da bi ovakav model podrške manje razvijenim sredinama mogao poslužiti kao primjer i drugim nivoima vlasti.
0: A Kladanj će za projekte unapređenja vodosnabdjevanja dobiti 2,1 milijun maraka iz budžeta Tuzlanskog kantona. Ugovorom su danas potvrđena sredstva za tri projekta vrijedna gotovo 1,87 milijuna maraka, među kojima su povećanje količina pitke vode u glavnom vodovodnom sistemu te rekonstrukcija vodovoda u Stuparima selu i Brateljevićima. Projekti bi trebali biti završeni do kraja 2028.
4: Ono što bih zaista htio da naglasim, da krećemo sa implementacijom projekta Krnjača, koji je u stvari i bratilo, preko milijun maraka se odvaja, a to je za nas Kladnjake poznata voda od tunela Karaula, koja bi trebala u dogledno vrijeme da dođe u sam grad.
7: Općina Kladanj je planiran iznos u 2,1 milijun konvertibilnih maraka. Danas smo potpisali ugovore u iznosu 1.870.000. Dakle, preostali iznos će se za još dva projekta u što skorijem roku potpisati.
6: Mislim da će se ovaj protekli period pamtiti kao period izgradnje mostova u općini Kladanj, Stuparima prema Muškoj vodi, rekonstrukcije niza objekata oblasti obrazovanja, izgradnje fiskulturne sale u Stuparima, zatim niza lokalnih puteva.
0: U protekle tri godine UKC Tuzla kontinuirano ulaže u savremenu medicinsku opremu i razvoj stručnog kadra, a nabavljeni su i novi aparati više milijonske vrijednosti. Ova ulaganja potvrđuju opredjeljenost menadžmenta da modernizuje ustanovu, unaprijedi uslove rada i građanima pruži kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. O ulaganjima za Dnevnik govorio direktor UKC Tuzla Šekib Umihanić.
8: Direktore, hvala što govorite za Dnevnik Radio Televizije.

0: Zlonskog kantona.
1: Hvala i vama na pozivu. Učešće u vašoj cijenjenoj emisiji to predstavlja za mene jednu veliku čast.
0: Evo, krenimo od toga, evo, podsjetit ćemo na dijagnozu da su analize pokazale da je medicinska oprema u KCA Tuzla, dakle, bila amortizowana oko 80%, dok su pojedini objekti klinika stariji od 40 godina. Uz podršku vlade Tuzlanskog kantona pokrenut je taj investicioni ciklus, govori se o ulaganjima od 60 miliona maraka. Hajmo krenuti evo od posljednje stavke koja je ovdje zabilježena u KCA-u, dakle sredinom sedmice potpisan je ugovor za nabavku RTG aparata. Njihova vrijednost je velika, značaj rekla bih još veći.
1: Tako je u posljednje dvije godine, dakle po 30 miliona konvertibilnih maraka je investirano u nabavku opreme u KCA Tuzla. Prije nekoliko dana smo potpisali ugovor sa dobavljačima moderne, savremene rengenske opreme. Radi se o digitalnim rengenskim aparatima. Ukupno smo dakle, potpisali 6 ugovora za 6 aparata digitalne, savremene tehnologije koje će biti instalirani u klinikama kardiovaskularne hirurgije, klinike za plućne bolesti, klinika za interne bolesti, klinike za dječje bolesti gdje će dakle biti na raspolaganju tu jednoj našoj osjetljivoj populaciji jedan savremeni moderni aparat za zračenje, a također u klinici za zarazne bolesti će biti instaliran također jedan aparat rengenski digitalni podsjećanja radi dakle na toj klinici. U toj zgradi do sada nismo imali rengenski aparat, pa evo ovom prilikom ćemo i to uraditi i osavremeniti dakle, tu kliniku.
0: Direktor, evo, među najnovijim investicijama je i PET-CT uređaj. Dakle, prošle sedmice stigao je u KC Tuzla. Zamoću da kažete šta njegova nabavka znači za pacijente, šta u konačnici i koliko će dakle, unaprijediti dijagnostiku u našem kliničkom centru. Ali ne zaboravimo i da je potpisan ugovor za nabavku drugog linearnog akceleratora u KC Tuzla, što će evo, u konačnici negdje smanjiti one liste čekanja o kojima se toliko, nažalost, dugo govorilo.
1: Da. Mi smo u prethodnoj godini izvršili nabavku SPECT CT uređaja za potrebe pacijenata, dakle, u KC Tuzla, koji je instaliran na odjeljenju za nuklearnu medicinu. Ove godine je nabavljen PET CT scan, ukupna vrijednost je negdje oko 9 miliona 400.000 konvertibilnih maraka. Dakle, na godišnjem nivou za navedenu pretragu se izdvajalo nešto preko milion maraka. Dakle, naši pacijenti su bili upućivani u ostale centre Sarajeva, Mostar ili neke druge centre u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ta pretraga je već davno prepoznata kao izuzetno dobra i kvalitetna pretraga u svim onim detekcijama sumnje na metastatske bolesti, maligne bolesti, dakle kod onkoloških pacijenata, kao i kod nekih drugih stanja koja nisu jasno definisana. Dakle, jedna velika pomoć pacijentima koju nudi ta pretraga i evo imamo sad savremeni PET-CT uređaj i samim tim ćemo znatno poboljšati usluge i dijagnostiku oboljenja kod naših pacijenata. Dakle, sa nabavkom drugog linearnog akceleratora, SPECT CT-a i PET CT skena, također i angiosala. Faktički smo mi zaokružili nabavku radiološke opreme za UKC Tuzla za jedan duži vremenski period i naši pacijenti će svakako dobiti ono što treba da dobiva, to je najbolja i dijagnostika i najbolja njega i tretman.
0: Pomenuli ste angiosalu, evo želim istaći da je isto nedavno potpisan ugovor za nabavku opreme.
1: Da, to je treća angiosala dakle, koja je nabavljena. Dvije su već instalirane za potrebe invazivne kardiologije i neurohirurgije. Treća angiosala, ukupna vrijednost je negdje oko 2 miliona 300 hiljada konvertibilnih maraka, koristit će se na klinici za invazivnu kardiologiju. I imamo, dakle, razvijamo elektrofiziologiju srca. U tom pravcu će se najviše koristiti ta oprema. Također, kolege iz interventne radiologije također će imati priliku da rade i na toj angiosali. Sve u samo, dakle, i sa programom, evo, da tako kažem, planom nabavke treće angiosale i sa tim smo u potpunosti, dakle, ispunili plan 8.

0: zavremenjivanja navedenih klinika, a sve u cilju što bolje usluge i što bolje i kvalitetnijeg liječenja naših pacijenata.
1: Jasno, liječenje i najmlađih pacijenata, evo u KC-u Tuzla nekako je s posebnim fokusom javnosti. Održali ste i sastanak, postignuti su tu određeni i zaključci, dogovori, nekako pratite tu realizaciju. Ako se ne varam, u toku je konkurs za prijem 5 pedijatara.
0: Svakako, dakle, prije nekoliko mjeseci mi smo u Skupštini Tuzlanskog kantona imali tematsku sjednicu upravo da uočimo, odnosno i ukažemo, imali su priliku iz udruženja, dakle, roditelja koja imaju takvu djecu, da ukažu na one aktuelne probleme koji nisu novo nastali, nego traju dugi niz godina i aktuelna vlada i aktuelna ministarstva radi na prevazilaženju tih problema. Tad su postignuti neki dogovori i neki zaključci u pravcu poboljšanja tog stanja i statusa u tretmanu, liječenju takvih pacijenata. Imali smo prije nekih 15 dana sastanak sa predstavnicima tih roditelja. Iznijeli su ponovo, dakle, zahtjev u pogledu neuropedijatrijskih pregleda. Pojasnili smo im, bili su kolegice iz klinike za dječje bolesti, tu je bila načelnica i svi šefovi. Obavili smo jedan, da tako kažem, konstruktivan razgovor gdje je predočeno da svi pacijenti će imati jednu njegu ili tretman, pa također i neuropedijatrijski pacijenti i da svi, dakle, pedijatri koji su na našoj klinici imaju znanje iz neuropedijatrije, za sve pacijente koji zahtijevaju dodatni, dakle, angažman neuropedijatara, imamo na raspolaganju i kliniku za neurologiju u sklopu našeg u KC Tuzla, a također možemo koristiti i uputiti u ostale centre u Sarajevo, Mostar ili u inostranstvo. Sve u svemu, dakle, navedena populacija nije ni u čemu oštećena ili nisu joj uskraćena prava. Ono što je u protekle dvije godine, ja bih spomenuo da su raspisane, sprovedene i dodijeljene 81 specijalizacija mladim lekarima, to je naša nada, da tako kažemo, naša budućnost. 44 subspecijalizacije, dakle specijalisti nakon određenog vremenskog perioda, shodno svom opredjeljenju, shodno, dakle, svojoj nekoj užoj orijentaciji kroz doktorske teze ili magistarske teze, stiču pravo da se usmjere u pravcu specijalizacije. Dakle, 44 subspecijalizacije smo također raspisali, tako da i tu pratimo ovaj trend i zahtjeve svih pacijenata. U ovoj godini, 2026. godini, planiramo raspisati 40 specijalizacija i to će se desiti u narednom periodu. Za narednu godinu, 2027. planirao sam preko 100 specijalizacija, a to broj definitivni, toliki su, dakle, takva je moja procjena da je potrebno. Taj definitivni broj će odrediti Zavod za javno zdravstvo, dakle, federacije, kantona, te ministarstvo zdravstva i federacije i kantona. Također bih istakao da smo protekli nekoliko godina prema programu za zapošljavanje mladih ljekara, na desetine mladih ljekara uposlili na godinu dana, čime su oni stekli pravo, zakonsko pravo da mogu konkurisati na specijalizaciji. Mnogi od njih su već u programu specijalizacija. Sve u svemu, kad se uzme taj jedan malo duži vremenski period, bilo je tu i tekako velike aktivnosti, planirane aktivnosti na upošljavanju, prije svega kvalitetnog kadra, a onda sve u cilju pružanja što bolje i kvalitetnije usluge našim pacijentima. Spomenuli ste konkurs, dakle, on je raspisan upravo, dakle, primamo i plan je, dakle, za prijem 5 pedijatara. Naša procjena je, dakle, da, evo, ne čekajući da se završavaju specijalizacije koje su u toku, pružimo priliku da neko iz drugih zdravstvenih ustanova dođe u naš centar i da pružimo što bolju i kvalitetnu uslugu.
1: Kratko za kraj, zamolću da prokomentarišemo i, dakle, značaj i benefite izgradnje solarne elektrane. Šta ona znači, evo, za UKC Tuzla?
0: U svakom slučaju, sa dolaskom na poziciju direktora kliničkog centra, sagledao sam zajedno sa mojim pomoćnicima, dakle, iz finansijske službe, sve ove rashode, kako unaprijediti, dakle, i s jedne strane usluge,

0: uslugu, a s druge strane kako uštediti značajna finansijska sredstva. Jedna od načina uštede jeste upravo investicija u solarnu elektranu. Procjena je dakle da bi otprilike sa investicija koja je negdje oko 600.000 konvertibilnih maraka trebala da se isplati za nekih 3 do 4 godine, a napominjem da UKC Tuzla na mjesečnom nivou daje, odnosno plaća na račun troškova električne energije preko 100.000 konvertibilnih maraka. Ono što sam također primijetio da bi trebalo popraviti, to ćemo u narednom periodu raditi. Dakle, mi koristimo ugalj za potrebe naše kuhinje, te centralne sterilizacije i vešeraja. Ići ćemo u izgradnju stanice za naftni tečni plin. Dakle, tako da ćemo s te strane polako prijeći na, u toj nekoj zelenoj tranziciji, dakle, na i uštedu, a također i smanjiti aerozagađenje našeg grada.
1: Direktore, hvala za razgovor.
2: A vlada Tuzlanskog kantona i Direkcija regionalnih cesta u ovoj godini ulažu više od 8,7 miliona maraka u regionalne i lokalne ceste na području Tuzle. Među najznačajnijim projektima je prekategorizacija lokalnog puta obvodnica Breški-Avdibašić i u regionalni put. Ulaganje obuhvataju i dionice prema Pascima, Gornjoj Tuzli, Siminhanu, Solini i Parselu.
3: Do kraja 2025. godine Direkcija regionalnih cesta je na području grada Tuzle imala pod ingerencijom oko 40 km regionalnih cesta. Krajem prošle godine ta mreža je proširena za još 10 km s cestom obodnica Breške-Avdibašići, koja je odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz lokalne prekategorizovana u regionalnu cestu. Prekategorizacija ove saobraćajnice stvara uslove za njeno sistemsko unapređenje.
4: Znamo da ova cesta povezuje grad Tuzlu sa sjeverom kantona i zato je značajna u slučaju, ne znam, teških saobraćajnih nesreća, pa potencijalne izgradnje brze ceste, autoceste, ova cesta bi služila kao jedna vrsta obilaznice.
3: Za lokalnu zajednicu prekategorizacija znači preuzimanje obaveza koje grad Tuzla zbog visine potrebnih ulaganja nije mogao u potpunosti ispuniti.
5: Inicijativa je došla iz Tuzlanskog kantona nakon zaista velike borbe, zalaganja i truda kantonalnih poslanika Smaje Manđe i Lele Vuković, na čemu smo im zaista zahvalni. Građani to nisu očekivali jer zaista godinama se govorilo da će biti, ali nikako nismo mogli da dočekamo.
3: U ovoj mjesnoj zajednici najavljena su i druga ulaganja. Za proširenje vodovodne mreže obezbjeđeno je 7 miliona maraka. Planirano je da glavni pravac ide od Bukinja preko Lipnice do Gornje obodnice, u kojoj će biti i rezervoar.
5: Imamo određena ulaganja u rijeku u Avdibašćima i evo u posljednjim danima su počele neke kapitalne investicije poput izgradnje novog mosta u naselju Avdibašće, Bare.
3: Uz prekategorizaciju puta prema obodnici radi se i na obnovi postojećih regionalnih pravaca. U toku je rekonstrukcija dionice regionalne ceste Gornja Tuzla-Siminhan duge oko kilometar. Planirana je i rehabilitacija pravca Tuzla-Dubrave od semafora do skretanja za Pasce, kao i dionica od kružnog toka na Brčanskoj Malti prema Solini. Poseban dio ovogodišnjih radova odnosi se na pravac koji povezuje Tuzlu sa područjem Pasaca, Parsela i Suhe.
4: Radi se znači o dvije dionice, obje su u Pascima, nekih 2 km.
3: Planirana rekonstrukcija trebala bi obezbijediti širu i sigurniju saobraćajnicu, ali i otvoriti novi pravac prema Dubravama i Kalesiji.
6: Ovaj put je jako bitan jer dolaskom iz Lukavca, iz Gradačica, iz tog dole dijela preko Šičkog i Husina, sam ulaz u Žvince bi se rasteretio.
3: Razvoj ovog područja ne obuhvata samo putnu infrastrukturu. U Pascima su u prethodnom periodu realizovana i ulaganja u školsku infrastrukturu, uključujući fiskulturnu salu, vanjsko uređenje, toplifikaciju i uređenje školskog poligona.
6: Zahvaljujući vladi Tuzlanskog kantona, i evo moram tu da pomenem i zastupnika Skupštine TK, gospodina Smaju Mandžića i gospođu Lejlu Vuković, koji su Pascima i po pitanju ovog puta i po pitanju mnogo što šta u našoj zajednici, među kojima je škola, imali veliki broj inicijativa i veliko mjeru su pomogli na našoj mjesnoj zajednici.
3: Vlada Tuzlanskog kantona i Direkcija regionalnih cesta su za lokalne i regionalne puteve na području grada Tuzla u 2026. godini obezbijedile više od 8,7 miliona maraka. Realizacija projekata odvija se u skladu sa planiranom dinamikom i okončanjem potrebnih procedura.
2: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je danas područnu školu Vučkovci koja djeluje u sastavu osnovne škole Mehmedbeg Kapetanović

0: Ljubušak. Tokom posjete ministar Omerović obišao je fiskulturnu salu čiju izgradnju finansira vlada Tuzlanskog kantona.
1: Fiskulturna sala u osnovnoj školi gradi se već 3 godine i uskoro će biti završena.
2: Fiskulturna dvorana u Vučkovcima je pri kraju. Ostalo su još određeni detalji koje trebamo završiti, ali objekat jako lijepo izgleda i njegova funkcija neće samo biti za mjesto održavanja časova tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Ovo će biti svojevrstan sportski centar ovog mjesta i susjednih mjesta gdje će učenici moći trenirati.
3: Naša škola prvi put je dobila ovakav projekat koji je u vrijednosti preko 1.200.000 konvertibilnih maraka. Za našu školu ovo predstavlja ne samo neki građevinski projekat, to nije objekat, to je prilika za druženje, za razvijanje sportskih navika, za razvijanje sportskog duha djece.
1: Ova sala je od velikog značaja za Gradačac.
4: S obzirom da je ovo bila jedna od mojih inicijativa u Skupštini Tuzlanskog kantona i danas posebno osjećam radost kada vidim da je realizovana moja inicijativa u potpunosti i evo ja se nadam da će ona u skorije vrijeme biti stavljena u funkciju prije svega učenicima, a potom i ovim mještanima ove mjesne zajednice. I posebno ističem i drago mi je da vidim da je ova dvorana, sportska dvorana u ovolikom obimu i vjerujem da će biti korisna za sve građane Gradačca, a prije svega Vučkovaca.
5: Za nas je jako značajan, dakle ovo je jedan od dijelova grada Gradačca koji do sada nije imao ovakve uvjete za kako za tjelesni odgoj naše djece osnovnoškolskog uzrasta, tako i za bavljenje sportom mještana Vučkovac. Ovo je naša najveća mjesna zajednica i zajedno sa Srnicama, Donjim i Gornjim i Bjelovim poljem dobivaju nove uvjete koje mogu razvijati kako svoje sportske navike, tako i profesionalno bavljenje sporta.
1: Ovom prilikom je naglašeno da je ulaganje u obrazovanje mladih najbolja investicija.
0: Tuzla danas obilježava jedan od najznačajnijih datuma u svojoj historiji, 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan 1943. godine Tuzla je oslobođena, datum je ostao trajno upisan u historiju grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja upriličene su brojne aktivnosti.
6: Na ovaj datum se naslanja i na 15. maj i na armiju Republike Bosne i Hercegovine koja je odbranila Tuzlu i odbranila Bosnu i Hercegovinu. Poruka koju bih želio da pošaljem jeste da grad Tuzla i građanke i građani grada Tuzle će uvijek baštiniti tekovine antifašizma, zajedničkog života, ljubavi, solidarnosti.
7: Tuzla je uvijek bila grad slobode i snažnog antifašističkog duha. To je dio našeg identiteta, naše tradicije i vrijednosti koje ponosno čuvamo. Neka nam Tuzla uvijek ostane grad slobodno otvorenog srca, slobode, solidarnosti i multikulturalizma. Još jednom vam upućujem iskrene čestitke povodom 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle.

0: porobljena u Evropi, kao što je Tuzla bila i 1992. do 1995. godine najbosanskiji grad u porobljenoj Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da ta tradicija antifašizma će se nastaviti i dalje.
1: Godinama su redukcije vode bile dio svakodnevnice građana Tuzle, a dolazak vode čekao se prema utvrđenom rasporedu. Danas 20 godina bez redukcija bio je povod da javno-komunalno preduzeće vodovode i kanalizacija obilježi ovaj značajan jubilej. Na svečanosti su predstavljeni rezultati aktivnosti koji su doprinijeli stabilizaciji vodosnabdijevanja novim izazovima i planovima na unapređenju vodovodne mreže.
2: Prije dvije decenije redukcije vode bile su dio svakodnevice građana Tuzle. Problemi s vodom datiraju još od 1931. godine. 20 godina bez redukcija nije samo jubilej, nego i prilika da se sagledaju promjene koje su omogućile stabilnije vodosnabdijevanje.
3: Naš cilj bio prvi da ukinemo redukcije vode. To smo uradili sa fabrikom za interventno vodosnabdijevanje na Modracu, a da onda ne gubimo vrijeme da radimo na sanaciji mreže cjevovoda i neprekidnom poboljšanju količina vode, izvora vode, a smanjenju gubitaka kroz sanaciju. I kompletna strategija koju smo zacrtali prije više od 20 godina realizuje se u zadanim rokovima.
4: Mi kad smo gradili fabriku vode na Crijeku, to se zvalo interventno vodosnabdijevanje. Zna se šta je interventno. Dakle, predstoji strategija, novi resursa za sljedeći 20 godina, neke generacije slave 40 godina bez redukcije.
2: Osim za građane Tuzle, voda iz Tuzlanskog vodovoda snabdjeva 70.000 živiničana, što u narednim godinama nameće nove izazove.
5: Bez novih 300-400 sekundnih litara za narednih 30-40 godina, ako bude ovakva ekspanzija, gradnje urbanih dijelova, jer imamo prisutnu situaciju da na dijelovima, odnosno na prigradskim mjesnim zajednicama se prave vikendice i bazene, a da se u gradu živi, tako da mi moramo imati kapaciteta za ljeto.
2: U proteklih 10 godina u Tuzlanski vodovod uloženo je više od 50 miliona maraka, što je osiguralo dovoljne količine vode za 52.500 korisnika. Zbog pojedinaca, ističe Berbić, koji se prema ovom resursu ponašaju neodgovorno, u narednom periodu postoji mogućnost korekcije cijena.
1: Posljednji ovog sadržaja u Dnevniku, toliko za večeras, hvala na pažnji i do gledanja.

0: Sport.
1: Utakmica u Zenici sa Švedskom bit će specifična po oproštaju najboljih BH nogometaša svih vremena Edina Džeki od nacionalnog dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. U susret u Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena. U Varšavi i u Bukureštu gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz 2 domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Mi smo remizirali sa Poljskom, bilo je 0-0, nakon čega smo sasvim zasluženo savladali Rumune u Bukureštu 4-2, da se tako pobrinuli da na najbolji način dočekamo Švedsku u Grotkul stadion na Bilno polje. Biće to idealna prilika da se Dijamant na najbolji mogući način oprosti od dresa reprezentacije, te veoma važnom pobjedom zaokruži izuzetno uspješno poglavlje zvano reprezentacija Bosne i Hercegovine. Selektor Sergej Barbarez je uoči utakmice i govorio o određenim promjenama u formaciji i sistemu, te istakao kako promjene sistema u suštini nema i da se samo radi o različitim profilima igrača. To nije slučaj sa selekcijom Švedske, koju nedostaje čak 7 igrača. I to Aleksandar Isak, Hjalmar Ekdal, Benjamin Nigren, Jasin Ajari, Gustav Lagerbilke, te Elliot Strud i Patrik Valemark. Do sad smo sa Švedskom odigrali svega 1 utakmicu i to prijateljsku 2010. kad smo u Štokholmu poraženi rezultatom 4-2. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska igra se večeras od 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju. Na preskonferenciju uoči puta u Posušje na utakmicu 8. kola 1. VV lige Bosne i Hercegovine trener Slobode Mulalić je istakao da imaju izuzetno kvalitetnog protivnika i da će svakako učiniti sve da odigraju najbolje što mogu u ovom susretu.
2: Ponovo nas očekuje jedna teška utakmica.

0: možda ekipa sa najvećim brojem i iskustvom, nekim brojem premijerligaških igrača. I onaj, znamo šta nas čeka, pratili su sigurno oni nas, mi njih, trenirali smo dobro. Koliko je dobro, vidjet ćemo onaj, poslije utakmice, tako da onaj, pokušat ćemo sve da damo da napravimo dobar rezultat. Onaj, negdje volio bi, a već smo negdje na pravom putu, da ekipa zna šta hoće. Onaj, glupo je nešto otkrivat šta hoćemo, kako hoćemo, i onaj, vrlo je bitno to, onaj, da se vidi da nešto treniramo. Tako da se nadamo najboljem. Što se tiče igračkog kadra, Gala nam se povrijedio, sigurno neće, onaj, Mišić je malo obnovio povredu, nije ništa strašno, mislili smo onaj, da je gore, negdje ima i moju sreću u nesreći. Onaj, ovi se vraćaju, neki koji su bolesni bili, imali neku virozu u toku sedmice, onaj, ala Kruz i ovaj Uroš Mali, tako da osim Galića, ostali su tu svi na što se kaže, na raspolaganju. Nadam se da ćemo napraviti dobar rezultat i eto, to je nešto ukratko što se tiče same utakmice.
1: U ovom osmom kolu još igraju Travni Gošk, Jedinstvo Radni Hadžići, Stupčanica Zvijezda, Bratstvo Tošk, Igman Budućnost, Čapljina Tomislav i Rudar Kakanj Vitez.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
3: U subotu 3. oktobra sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. U nedjelju 4. oktobra sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnji temperatura od 4 do 10, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni.

Drage moje sevdalije, lijep vam pozdrav. Nema nama bez Drine vedrine. Nema nama Srebrenika do Travnika ni njegove vode Bukovika. Neka vas ne zavaraju pusti sevdasi od kojeg boljeg jada ne ima. Pa se onda pitamo da li je Tuzla gdje je nekad bila. I tako, haj, haj, pretaču se želje i ljubavi, teku voljenja, teku putem pjesme. Na tom pjesmu putu rastao je i stasao Arif Ahmetašević, domaća pjevačka snaga koji zna pjevati i umije prepoznati ljepotu sevdaha. Dobro nam došlo.

0: Gospodine Ahmetaševiću, dobro nam došli u emisiju Pjesmom o Bosni.
1: Hvala vam na pozivu i živi mir.
0: Arfe, otkuda u vama potreba da se ispoljite na takav način? Način jednog sevdalije. Kako i kada je to počelo?
1: Pa ja, faktički, pjesmu sam zavolio još od svojih mladih dječačkih dana. Ali prvi puta da sam izvodio ili pjevao pjesmu, odnosno sevdalinke, je bilo sa 17-18 godina. Ali to je do duše meni možda i u nasljedstvu, pošto je moja majka rahmetli, svirala je lijepu usnu harmoniku, oca imam danas, hvala Bogu, zdravi živ, koji može zapjevat sasvim solidno, koji ima 85 godina, sasvim solidno pjeva. Imam starijeg brata koji isto tako pjevao i isto dugo se bavio pjesmom, dok je studirao, faktički je još dugo i pjevao. Imam sestru koja je bila član ansambla Radio Tuzle i najmlađi brat Mirsad isto tako pjeva. Tako da smo mi porodično svi u pjesmi. A ja pjesmu mogu odgovoriti što se tiče kako volim sevdalinku, to bi ja odgovorio sa dvije riječi. Ljubav prva.
0: Prve pjevačke korake gradili ste u kulturno-umjetničkom društvu Vratnik u Sarajevu. Otkuda da se jedan Gračanlija, zatim Tuzlak, nađe u sarajevskom kutu?
1: Ja sam član kulturno-umjetničkog društva Vratnik postao, da ne kažem, sasvim slučajno. Iako sam ja prije toga, bio sam ja malo i član kulturno-umjetničkog društva Vita Trifunović Uč, zato što sam i blizu stanuo i faktički sam odrastao posle radio, pored radio Tuzle i pored kulturno-umjetničkog društva Vita Trifunović Uč, sadašnjeg društva Bosna. Ali sam ja 1968. godine bio na terenu u Sarajevu, radio sam u jednom tuzlanskom prezeću koje je imalo svoju poslovnu jedinicu u Sarajevu, tako da sam se ja obreo u Sarajevu i stanuo sam na Vratniku kod mog jednog prijatelja s kim sam bio u onoj bivšoj vojci zajedno, a faktički dom kulture ili kako ja, prostorije doma kulture gdje je kulturno-umjetničko društvo Vratnik imalo svoje prostorije je bilo jedno 30-40 metara daleko. Tako da sam ja 1968. godine postao član kulturno-umjetničkog društva Vratnik. Bio sam otprilike sve jedno do 70. godine, tako otprilike jednu godinu i pol do dvije godine sam bio član kulturno-umjetničkog društva. Samo da napomenem, to kulturno-umjetničko društvo je baštinilo isključivo sevdalinku, što meni je i odgovaralo. Ništa se drugo nije pjevalo, mislim, ansambl. Jesu drugi ansambli igara i oni su izvodili igre iz drugih tadašnjih republika, ali samo se pjevala faktički sevdalinka.

0: 1968. godine nastaju prvi snimci za arhiv Radio Sarajeva i poznanstvo sa Dragom Trkuljom, ako se ne vara.
1: Pa da, negdje od prilike na kraj 1968. godine u Radio Sarajevo ja sam došao sa, moram napomenuti, došao sam sa svojim prijateljem iz Tuzle i mnogi Tuzlaci znaju poznatog harmonikaša koji je svirao harmoniku zajedno sa Rešadom Ćelikovićom na Radio Tuzli. Mi smo ošli u Sarajevo kod, eto, moram spomenuti, Rahmeta Zekerijaha Đeća i u prostorijama Radio Sarajeva, tadašnjeg Radio Sarajeva, Daniela Ozmi broj 7, mi smo u hodniku susreli Dragu Trkulja. Drago Trkulja je rekao otprilike ovako, pa pomogao veli Đeza, pa ti bi meni doveo ovde pola Tuzle da mi pjeva. On kaže, pa deka samo pošaj. I tako da sam ja na hodniku otpjevao dvije strofe, jednu strofu i Djevojko pod brdom i drugu strofu Što li mi se rado volja muti. Tako da sam dobio zeleno svjetlo i u narednom periodu, ne znam tačno, ja mislim početkom 69. godine da sam snimio, ja mislim, 7 ili 8 pjesama za radio, arhiv Radio Sarajeva.
0: Čini mi se, gospodine Ahmetašoviću, da je sevdah vaš način života. Gdje god sevdah, tu ste. U institutu sevdaha gospodina Omera Pobića, tu ste. U udruženju građana Sevdalija, tu ste. Gdje ste vi zapravo?
1: Pa faktički, ja nisam pjevač, mislim da znate. Ja sam, što rekao Omer, ja sam sevdalija. Ja stvarno volim tu sevdalinku. Volim ja sve druge muzičke žanrove, čak i od zabavne pop i sve druge, ali ipak i u duši sam ja sevdalija. Jeste, ja sam već 5 godina, možda 6 godina sam član instituta sevdaha Fondacije Omera Pobrića i član sam jedno 4-5 godina udruženja sevdalija općine Tuzla. Tako da, vjerujte mi, mene pjesma jednostavno razgali dušu. Eto, u tom, ne znam kako da se izrazim, uglavnom razgali mi dušu.
0: Kada mi je gospođa Alija Brkić rekla za vas, ako se sjećate, to je bilo možda prije jedno 2 godine, kaže, Erda, taj čovjek živi sevdalinko. Što je za vas sevdalinka?
1: Pa faktički, evo, vidite, dobro si mi sine to napomenula, da ne bi zaborio. Inače, što se tiče ovog sad svega, osim Omera Pobrića i njega ne mogu nikad, mislim, i još neki ljudi, ali on je meni na prvom mjestu,

0: Na tekste književnika Nijaza Alispahića uz muzički aranžman Omera Pobrća snimili ste pjesmu u duhu Sevdaha Ne ima moje zilke. Izgleda, gospodine Ahmetaševiću, da se tu spojilo niz sretnih okolnosti. Da li je?
1: Pa, uz Omera Pobrća i tako te neke moja babe, kako on ima običaj da kaže, između ostalih i moja baba isto tako dobar prijatelj, pa se gotov, da ne kažem, svake sedmice po dva, tri puta vidimo i tako. I Nijaz Alispajić je meni napisao riječ ove pjesme, a eto, aranžmane i muziku mu je napravio Omer Pobrić. Pa znate kako, pjesma je nastala, što rekao Nijaz, pjesma je nastala u roku od 15 minuta, iako je on imao na um da mi tu pjesmu napravi jedno, dva, tri mjeseca, ali nastala je s tim samo što smo ovaj ciljano sve je ovo drugo on napravio kako je bilo i u njegovoj ideji od Nijaza Alispajića, ali napravili smo ime Ne ima moje zilke, a pošto je mojoj supruzi ime Zilkida, a u familiji svi sestre, braća, eto, svi je zovu Zilka i tako da sam ovaj, ja zahtijevo, odnosno ja želio da se zove ta pjesma Ne ima moje zilke.
0: Tu se nameće i pjesma U doboju je gradina stara.
1: Pa pjesma U doboju gradina, to je jedna stara pjesma koju ja sam i slušao prije jedno 40 godina. Slušao sam je izbred Bjetu Sada Rahmetli već Huseina Kurtagića. Meni se ta pjesma dopala, ali interesantno, ja volim te stvarno stare pjesme. I prolazeći kroz doboj prije jedno, ne znam koliko, uglavnom koncem 2008. godine, ovako na onom raskuću sam pogledao, vidi se gradina u doboju. I onda sam se sjetio da ima tako jedna lijepa pjesma u doboju. Išao sam za travni, za vitez nekim svojim poslom, tako da sam uspio se sjetiti prve strofe negdje otprilike u narednih 23 km vožnje i sjetio sam se teksta prve strofe, a onda kasnije drugu i treću strofu sam riječi dobio od Omera i tada sam i tu sam pjesmu snimio. To je jedna po meni lijepa pjesma, ovako ljubavna pjesma, i ali mi je drago to što sam snimio tu pjesmu iz razloga što se u ovim gradovima, što ja i namjeravam, moram sada možda malo reći, ja imam svoj naum da bi ja snimio sada neke pjesme od Trebinja, gdje ima stara gradina i gdje se zove Šeher, jer isto u svojoj pjesmi o doboju spominje se gradina i o doboju stari Šeher grade, tako da bi preko svih gradova otprilike koji su bili opjevani, a sad su u onom drugom entitetu gdje se sada manje pjeva Sevdalinka.

0: Svi mi koji vas volimo znamo za vaše bole, neprebole. Znamo da je pjesma ujedno i vaš bolni vrisak. 2005. godine dobili ste nagradu Internacionalna liga humanista. Kako se postaje humanista?
1: Humanim dijelom. Jednostavan odgovor. Ja sam 1995. godine, to znači pre sam kraj rata, napravio jedan, barem i po meni, ja to znam da jesam napravio, ali eto, mnogi su ljudi to kroz 10 godina spoznali da sam ja napravio jedan dobar gest u ratu, pošto ja bio svo vrijeme pripadnik armije, tako da su 2005. godine Internacionalna liga humanista odlučila da mi dodijeli priznanje, najveće svjetsko priznanje Internacionalne lige humanista koje se zove Linus Pauling sa likom, i te 2005. godine sam proglašen Internacionalnim humanistom godine. A faktički 2009. sad ove godine sam dobio Tuzlansku lentu. Mogu se malo možda sad i pohvaliti da imam sva priznanja koja eto proističu iz nekakvog mog rada, borbe za ne znam, za progres bilo koga, to znači moje mjesne zajednice, mog rada, moje Bosne i Hercegovine. Tako da sam sva ta priznanja dobio, zaokružio sam od faktički od mjesne zajednice do imam priznanje, pa imam sada ovo priznanje opštinsko koje mi je dodijeno 4. aprila 2009. i faktički imam priznanje koje je planetarnog ovoga značaja.
0: Da li je lakše postati ili ostati humanista u ovim nehumanim vremenima?
1: Pa vidite nešto, ja bih to možda preveo i na sportski teren, da lakše je titulu osvojiti nego titulu zadržati. Znate kako, sad kad sam ja dobio ovo priznanje, evo sad govorim o Internacionalnoj ligi humanista, kad sam ja dobio to priznanje, sad faktički mnogi ljudi bi eventualno možda me i nekad isprovocirali da napravim neki gest koji nije primjeren. Na osnovu čega sam ja, na osnovu kojih sam primjerenog gesta ja dobio to priznanje, pa vidite nešto i kakva su sada vremena, stvarno je teško opstati da budeš kod čovjeka, kamli da budeš još nešto možda malo više od čovjeka, još humanista, pa pogotovo humanista svjetskog, mislim, glasa, da ne kažem, jer pošto je Internacionalna liga humanista, čiji sama riječ govori da je to na svjetskom nivou.

0: Gospodine Ahmetaševiću, da vam se kojom prilikom ukazao neki novi život, da li biste bili to što jeste? Da li biste se profesionalno bavili pjesmom?
1: Pa ja ne znam, ja sam 1970. godine faktički imao mogućnost da se zavodim u te tadašnje profesionalne vode. Ali jednostavno, ne znam, sklop okolnosti je bio takav, te 1970. godine sam se oženio. Vratio sam se iz Sarajeva u Tuzlu. To znači, ipak iz Tuzle je bilo malo teže otići da bi se profesionalno bavio pjesmom. Onda drugo, ja sam sebi te 1971. godine otvorio svoju privatnu radnju. Vjerujte, ta sam radio ujutro od 7 na večer do 7, svih tih dugo, dugo godina, možda i skoro 20 godina. Nije da ja nisam, ja sam i tada pjevao, ali faktički pjesma mi je bila malo u zapričku, više mi je bilo da radim svoj posao, od čega sam normalno živio, od čega sam i državu i familiju i tako, eto.
0: Ono što će se novo desiti, hajmo reći, u muzičkoj radionici Arefa Ahmetaševića jeste?
1: Pa sad imam ja jedan naum da snimim nešto, jedan CD, pošto sam jedan izdao 2007. a ovo bi bio drugi, eto imam tu pjesmu snimljenu o Tuzlanskom u Slanom šeheru, to znači nema moje zilke, snimio sam tu pjesmu u Doboju, Gradna je stara. Sad su mi pripremi jedna pjesma koja govori o Bosanskoj Gradišci, isto lijepa jedna sevdalinka koja je slabo opjevana i jedna sevdalinka koja pjeva o Trebinju. Tako ću započeti taj CD, ako Bog da da mi podari zdravlja, pa da mi i da i snage, da ovo sve i snimim do kraja. Mislim da krenemo od Trebinja, jer u Trebinju ima gradina i zove se Šeher. Preko više grada, gradina je Šeher, ima, Nija Zalespahić mi je obećao napisati o Kula gradu kod Zvornika jednu pjesmu, tako da bi nju snimio, u Doboju sam snimio, za Tuzlu sam snimio, idem preko Banja Luki, Prijedora, Bosanske Gradiške i završio bi u Bosanskom Novom. A ovo sve govorim iz tog razloga što s ovo sad

0: Da, mjesta, osim Tuzle, je u svo uvažanje svih drugih mjesta, da se ko ne naljuti, slabo se pjeva i slabo se čuje sevdalinka.
1: Ja vam želim da ostanete to što jeste baštenik neprolazne pjesme sevdalinke i veliki humanista. Hvala vam što ste bili gost emisije Pjesmama Bosne.
0: Hvala i vama, hvala i živi bili.

Kažu, gdje je ljubav, tu je sev dah. Gdje je sev dah, tu je ljubav. Ljubavi ima u svim onima koji vole Sevdalinku. Sevdalinku zasigurno vole i osoblje Muzeja Sjeveroistočne Bosne ovdje u Tuzli, jer su nam oni upravo ustupili prostor za snimanje. Hvala vam, hvala i njima, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pjesmom o Bosni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Lijep pozdrav poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Čudesna planeta. Ovoga puta pričat ćemo o prirodnim bogatstvima. U 21. vijeku u svijetu se pojavljuje nove sile ubrzanog ekonomskog i tehnološkog razvoja, pri čemu kao strateška prednost sve više do izražaja dolaze prirodna bogatstva kojima raspolaže pojedina država. Analizirajući dokazane rezerve 10 najtraženijih prirodnih resursa, među kojima su nafta, zemni plin, zlato i uran, Business Insider napravio listu 10 prirodno najbogatijih zemalja svijeta u ovom trenutku. Počinjemo od 10. mjesta, tamo je Venezuela. U ovom trenutku ekonomski propala, ali ne bi moralo biti tako jer raspolaže najvećim rezervama nafte na svijetu. Procjenjuje se da se u južnoameričkom tlu krije 300 milijardi barela nafte. Jedna od dvije južnoameričke države na ovoj listi i jedna od četiri sa kojima Sjedinjene američke države su imale loše ili čak otvoreno ratne odnose u posljednjih 30 godina. Na sadašnjih 300 milijardi naftnih rezervi treba dodati kapacitete novih nalazišta koja bi mogla ovu državu podići više od 6. mjesta na svjetskoj naftaškoj skali. Venezuela spada i u zemlje sa najvećim rezervama gasa. Prema tom kriterijumu zauzima 8. mjesto na svijetu. Idemo dalje, prema Iraku, sa količinom od 153 milijarde barela, Irak je peta zemlja na listi zemalja bogatih naftom, ali ratovi koji ga decenijama potresaju onemogućavaju eksploataciju. Irak je također bogat rezervama fosfatnih stijena iz kojih se dobijaju đubriva, posjeduje 3% svjetskih rezervi, ali gotovo isključivo u ratnom području na granici sa Sirijom. Procjenjuje se da ova zemlja ima 13.000 milijardi eura u prirodnim bogatstvima. U Australiji nema nafte niti gasa, ali zato zemlja raspolaže velikim rezervama zlata, uglja, drveta, bakra, željeza i uranijuma. Australija učestvuje u svjetskoj eksploataciji zlata sa 14,3%, a u eksploataciji uranijuma sa čak 46%. U sjeverozapadnim morima Australije vadi se zemni plin, pri čemu se ovaj luksuzni prirodni rezervoar dijeli sa Indonezijom. Procijenjena bogatstva Australije u prirodnim rezervama su 17.000 milijardi eura.

Nastavljamo dalje sa našom emisijom Čudesna planeta, pričamo o prirodnim bogatstvima. Na 7. mjestu nalazi se Brazil, on je bogat prirodnim resursima kao što su zlato, nafta i željezo, ali nevolja u tome što oni uglavnom se nalaze u džungli Amazona. Zbog toga je njihova eksploatacija otežana jer bi bitno ugrozila životnu sredinu. Prema rezervama željeza, Brazil zauzima drugo mjesto u svijetu, a prvi je u izvozu drveta. Procjenjuje se da ova zemlja u prirodnim bogatstvima ima 19.000 milijardi eura. Nakon Brazila prelazimo na azijsko tlo, a Kina je tamo u svijetu druga po rezervama kamenog uglja, ali joj velike prihode donosi i eksploatacija rijetkih zemnih elemenata. Riječ je o hemijskim elementima koji postoje u zemlji u veoma malim količinama, ali su pritom veoma važni za proizvodnju tehničkih uređaja kao što su pametni telefoni. Na 5. mjestu ostajemo u Aziji, tamo je Iran. Iran i Katar dijele najveće rezerve zemnog gasa na svijetu. Sjeverni dio pripada Iranu, što mu omogućava eksploataciju 16%

svjetskih rezervi. Pod svojim teritorijom Islamska republika Iran drži oko desetinu svjetskih zaliha nafte, ali zbog sukoba sa Sjedinjenim američkim državama, međunarodne izolacije i odbijanja da obustavi svoj program razvoja nuklearnih tehnologija, ta država ima problema sa izlaskom na međunarodna tržišta. Ipak procjenjuje se da prirodne rezerve ove zemlje imaju 23,8 hiljada milijardi eura. Na četvrtom mjestu nalazi se Kanada sa količinom od 172.000 barela. Kanada je treća u svijetu prema naftnim rezervama, drugi su prema rezervama uranijuma, a po izvozu drvene građe prvi u svijetu, uprkos tome što je prema rezervama drveta tek na trećem mjestu, a Brazil prvi, ipak Kanadu svrstavaju na prvo mjesto. Kanada je također bogata gasom i fosfatnim stijenama. Procijenjeno bogatstvo ove države iznosi 29.000 milijardi eura. Polako kroz našu emisiju Čudesna planeta stižemo do prve tri, na trećem mjestu je Saudijska Arabija, iako zemlja polako reorganizuje privredu, činjenice da je se ispod pustinskog tla kriju rezervne nafte koje dalje osiguravaju drugo mjesto na listi najbogatijih na svijetu. Saudijska Arabija je peta u svijetu po rezervama gasa, a bogata je zlatom, rudom željeza i fosfatnim stijenama. Na drugom mjestu nalaze se Sjedinjene Američke Države. Najvažnije sirovine ove zemlje su ugalj i drvo. Nigdje nema toliko kamenog uglja kao ovdje, a prema količinama mrkog uglja zemlja zauzima četvrto mjesto u svijetu. Poslije Kanade, Sjedinjene Američke Države su najveći izvoznik drveta. Sa 48 milijardi barela, Sjedinjene Američke Države zauzimaju deseto mjesto u svijetu prema naftnim rezervama, pri čemu se najveći dio dobiva iz škriljca spornom metodom frikinga, odnosno ubrizgavanja mješavina vode, pijeska i koktela hemikalija. Ova država procijenjena je na 39.000 milijardi eura u prirodnom bogatstvu.

Idemo prema prvom mjestu i naravno, već zbog površine koje zauzima, Rusija je ubjedljivo vodi na ovoj listi. Ovdje se kriju najveće rezerve važnih rijetkih zemnih elemenata, najveće rezerve zemnog gasa, mrkog uglja, rude željeza, kamenog uglja i nafte. Rusija dugo neće morati brinuti o prirodi jer sirovine ispod sibirske tundre osiguravaju prehranjivanje zemlje tokom dugog niza generacija. Kada bi Saha bila nezavisna država, a trenutno se nalazi u okviru Rusije sa površinom većom od 3 miliona kvadratnih kilometara, bila bi osma država po svijetu između Indije i Argentine. Ali za razliku od Indije, Jakutiju jedva da po posljednjem popisu naseljava milion stanovnika. Nešto manje od polovine su Jakuti, dok su nešto više od četvrtine populacije Rusi, čiji broj u posljednjih nekoliko popisa opada kako u apsolutnom broju, tako i u udjelu u ukupnom stanovništvu. Uslovi života u Jakutiji zbog klimatskih uslova, jer je 40% teritorije u arktičkom krugu, jako su nezahvalni. Ovdje je najhladnije mjesto na svijetu, Ojmajkon. Ali ovo područje jako je bogato prirodnim resursima. Nađene su velike rezerve nafte, plina, uglja, dijamanata, zlata i srebra. Ova ruska pokrajina daje 99% svih ruskih dijamanata, kao i više od 25% dijamanata iskopanih na svijetu. To je bila još jedna naša emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o prirodnim bogatstvima. A mi se čujemo opet iduće nedjelje.

slijedi vremenska prognoza. U subotu 3. oktobra sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. U nedjelju 4. oktobra sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Stabilne vremenske prilike uz postepeni rast temperatura i sunčane intervale ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Unutrašnjosti manji problemi mogući su tokom prohladnih jutarnjih sati kada je preporučljivo posvetiti pažnju odjevanju i ne izlagati se jačim naporima. Poželjno je provesti dan otvorenom po mogućnosti izvan urbanih sredina.

0: slijedi vremenska prognoza. U subotu 3. oktobra sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. U nedjelju 4. oktobra sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni.
1: Uvijek uz vas, najbolji radio Tuzlanskog kantona.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.